0: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
3: Hei du. Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
4: Nå stortrives plantene her på Skråstad. Kanskje ikke så rart, for den får godt stell og står i potter med mye god og næringsrik jord. Utvalget i sommerblomster stort nå. Blomster vi har produsert i gartneriet her på gården. Og så har vi fine stauder og hageroser. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri i Midtvangveien 255.

0: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Lørdag 6. juni det igjen klart for Mjøsparken Live i Brumunddal. På scenen står Dum Dum Boys, Astrid S, Postgirobygge og vår egen Gaute Ormåsen. Billetter til Mjøsparken Live 6. juni kjøper du på Ticketmaster.
2: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Johnny og Onkel P, Golf, Admiral P, 30-årsjubilanten Postgirobygge og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.

0: lærere liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
1: Men jeg ga henne banan og druer.
2: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
3: Det er for mye.
2: Hun sa hun ble glad.
4: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet et beger perletomater til 26 kroner og 50 gram rød chili til kun 10 kroner. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.

0: det. Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
1: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
3: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.

0: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.
1: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona.
2: Herre.
1: Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
3: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil i Kappveien 31 på Riddabu.
4: Hamarbil. Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle. Og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Vålebanen 29. til 31. mai.
1: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
2: Det startet jo med det klassiske lærernes eple, men så tok det litt av. Jeg fikk druer, banan, broccoli og hvitløk. Til slutt innførte jeg regelen aldri 8, som betyr at det aldri lov å gi mer enn 8 frukt og grønt på en dag. De litt søte da.
3: Ja, husk alltid 8 hos Ekstra, så blir det litt enklere å få I seg enda mer frukt og grønt. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
0: Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi

0: Har lyst på litt is, jeg. Hva med dere?
1: Jeg vil ha is, pappa. Softis.
2: Mamma, jeg sulten.
0: Take it easy. Da svinger vi bare innom Circle K I Brumunddal. Vi der straks.
3: Ja, det blir digg, ass.
0: Hos Circle K Brumunddal har vi både kuleis, småis, kanskje verdens beste softis. Du litt sulten? Velg I vårt store utvalg av pølser, burgere, nysmurte bagetter og godt drikke. Energi til både deg og bilen. Circle K Brumunddal.
4: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
5: Mats!
6: Ja?
5: Kan ikke du hente noen partner for meg?
6: Okay.
5: På den siden hvor planken ligger, aha, under vateret og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
6: ja,
5: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
6: Ja.
5: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
7: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.

0: Torsdag spiller Storhamar håndball elite sluttspillfinale mot Sola hjemme i Obos Arena. Med seier Storhamar-jentene både sluttspillmestere og sikret Champions League-spill neste sesong.
1: Det nå vi står i de situasjonene for å kjempe om de titlene vi har snakket om. Det nå det gjelder, og det gjelder alle. Alle skal være 100% skrudd på. Kom igjen.
0: Billetter i Storhamar håndballappen og på hjemmesiden. Kampen starter klokka 18.15, og torsdagens kampsponsor Rema 1000 Storhamar.
2: Nå stortrives plantene her på Skråstad. Kanskje ikke så rart, for den får godt stell og står i potter med mye god og næringsrik jord. Utvalget i sommerblomster stort nå. Blomster vi har produsert i gartneriet her på gården. Og så har vi fine stauder og hageroser. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri i Midtvangveien 255.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Trude. Katrine fra Joker Holvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeirende ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt i blinken. Vi ses!
5: Joker, den gode naboen.
6: Drømmer du om et hus? Se mer på elsbyhus.no.

0: Altså du, nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
1: Vet du hva jeg hører?
0: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
1: Ja, det også. Biltema!
2: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleire.
7: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
10: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom byggmaker.

22. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Carina Dahl, Kjartan Lauritz,

0: Admiral P och Ina Vrolsen. Billetter till Elvebris köper du hos Ticketmaster.
1: Lørdag 6. juni det igjen klart for Mjøsparken Live i Brumunddal. På scenen står Døm Døm Boys, Astrid S, Postgirobygge og vår egen Gaute Ormåsen. Billetter til Mjøsparken Live 6. juni kjøper du på Ticketmaster.
2: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

0: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
2: Mekonomen, vær så god.
3: Nei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
4: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
3: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
2: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.

0: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid. Lave priser.
2: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse opp ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått til Hjem og Fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag, så kan du i hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Elektroimportøren.
4: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.

0: ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet. Dette Hamar Radioen. Klokka seks, og her siste nytt.
1: En fersk spørreundersøkelse viser at monarkiet fortsatt har en oppslutning på 60% blant folket. Samtidig viser tallene for Norstat for NRK at hele 29% mener at monarkiet bør avskaffes når kong Harald går bort. Blant 18-29-åringer støtten lavest. HK Norge og NHO nådde ikke enighet i årets forhandlinger om standardoverenskomsten, og oppgjøret går til mekling. Avstanden mellom partene ble for stor, opplyser HK Norge, som mener arbeidsgiversiden ikke møtte forbundets krav. Standardoverenskomsten gjelder funksjonærer i kontorstillinger innen blant annet salg og økonomi. Arbeiderpartiet og FRP foreslår en ny motorferdselslov som skal gi kommunene mer makt til å tillate bruk av snøskutere og andre motoriserte kjøretøy i naturen. Forslaget reduserer statsforvalterens rolle og legger opp til begrensede krav til utredning av nye løyper. KrF, Senterpartiet og Høyre ikke med. To unge menn nekter straffskyld for drapsforsøk etter at en håndgranat ble kastet inn i et boligområde i København i går. Begge varetektsfengslet. Ifølge siktelsen har en 31 år gammel mann fått så omfattende skader at han ventes å dø. Politiet mener flere personer på fri fot. Det amerikanske justisdepartementet har slettet store mengder informasjon og pressemeldinger om straffeforfølgelsen etter stormingen av kongressen den 6. januar i 2021. Det går frem av en undersøkelse NPR har gjort. Departementet sier slettingen skyldes at dokumentene var partisk propaganda og kommer etter at Donald Trump benådet samtlige dømte. Irans revolusjonsgarde hevder å ha skutt ned en amerikansk MQ-9 Reaper og åpnet ild mot et F-35 kampfly i iransk luftrom. De varsler gjengjeldelse for brudd på våpenhvilen, melder CNN. Irans utenriksdepartement anklager samtidig USA for angrep på iranske handelsskip i Hormuz-stredet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet i Innlandet, akkurat nå.
3: Mange unge i Innlandet skal nå ut i sin aller første sommerjobb, og mange usikre på hvilke rettigheter de har i arbeidslivet. LOs sommerpatrulje nå i gang med å veilede unge arbeidstakere om blant annet arbeidskontrakter, pauser og vaktlister. Leder for ungdomsutvalget i LO Innlandet, Karsten Østerberg, peker på at mangel på kunnskap gjør det lettere for enkelte arbeidsgiver å utnytte unge, og oppfordrer alle som usikre eller opplever problemer til å kontakte dem.
4: Det vi vil oppfordre til jo å sende en henvendelse til sommerpatrullen, hvor du da har e-post sommerpatrullen@lo.no, eventuelt ringe inn til det nummeret vårt også, som du finner på hjemmesiden til sommerpatrullen.
3: Det nærmer seg søknadsfrist for fylkeskommunens utvidede sommerskole, som i år går av stabelen både på Lillehammer og i Kongsvinger. Tilbudet gjelder for elever på første år i videregående skole som ikke har fått ståkarakter med særlig fokus på matematikk. Søknadsfristen nå bare noen dager unna, det forteller Pål Morken Andersen, som enhetsleder for skoleutvikling i fylkeskommunen.
5: Da går man inn på Innlandet fylkeskommune sin nettside, hjemmeside, og så klikker du deg inn på sommerskole 2026, og der det et påmeldingsskjema. Påmeldingsfristen det 1. juni, må du gjøre det inn.
3: I løpet av pinsen så det stjert en Caterpillar 302-7D CR gravemaskin fra Hol Gravlund i Hamar. Maskinen har en verdi på mellom 600 og 700 000 kroner. Skuffer og henger sto igjen på stedet. Politiet ønsker tips fra publikum. Gravemaskinen ble observert i Desetveien i Åmot i går ettermiddag eller kveld, men var borte da politiet kom fram til stedet, det skriver mitthamar.no.
6: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
3: Edmarken får lettskyet og pent vær i dag, men det skal blåse en del opp mot nordvestlig frisk bris utsatte steder, melder yr.no. Temperaturer mellom 7 og 18 grader.
7: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter. Leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

Falling in love again og Eagle Eye Cherry. Der var vi med en ny utgave av Endelig Morgen. Og I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10, altså den onsdagen her, 27. mai som det har blitt. Den blir egentlig ganske døgnvild denne uka her, med fri på mandag, I hvert fall for min del. Det allerede onsdag I dag, altså. Det skal handle om at fristen for å søke sommerskole nærmer seg. Vi tar en prat med Pål Morken Andersen, som enhetsleder for skoleutvikling I fylkeskommunen, om det ganske snart, etter Sydevo, under våre laken.

0: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle. Og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Vålebanen 29. til 31. mai.
1: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Trude. Katrine fra Joko Holvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt I blinken. Vi ses!
4: Joker, den gode naboen.
5: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
6: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
7: Underholdningsguiden. Presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
8: Barnekoret Filiokus, de har forestilling I Hamar teater I kveld klokka 18. Jonas I djungelen settes opp, skrevet av Hogne Mo. I morgen kan Storhamar-jentene ta slutspillgullet. Sola kommer på besøk. Den første matchen vant jo Storhamar-jentene I Stavanger. Når det andre finale 18-15 kastet seg I gang I morgen og med Storhamar-seier der, så jo slutspillgullet sikret så også Champions League-plass. Det åpning av det nye historiesenteret på Domkirkeodden I morgen. Det foregår ting gjennom hele dagen, ettermiddagen og kvelden, men klokka 16 så det offisiell åpning med blant andre Anders Bosmo og Ole Edvard Antonsen. Fredag, Hamar Teater, storslott og flott konsert med Big Easy Band som har med seg selveste Heine Totland. Det starter klokka 19.30 på fredagskvellen. Lørdag det klart for Rolling Stones Tribute. Det skjer på Tingvoll Vertshus og Pub I Stang.

0: Det blir jo sommerskole I Innlandet igjen, og hvis du har tenkt til å være med på det, da må du spise ører nå, fordi at søknadsfristen nærmer seg. Det skal vi snart komme tilbake til. Men denne sommerskolen jo utvidet I år. Det blir jo sommerskole både på Kongsvinger og Lillehammer. Pål Morken Andersen, du enhetsleder for skoleutvikling I fylkeskommunen. Nå skal vi få en forklaring aller først på sommerskole. Altså, hva det for en skole, og hvem den beregnet på?
1: Ja, sommerskolen den beregnet på de elever som da ikke har ståkarakter I faget sitt. De som rett og slett fått stryk, enten på standpunkt eller eksamen. Og da må de ta faget på nytt, og det kan de gjøre nå på en sommerskole, sånn som vi har tidligere. Men nå har vi også utvidet det, som du nevnte.
0: Ja, så videregående elever da, med andre ord. Men det altså både første, andre og tredje klassinger det gjelder for?
1: Nei, nå har vi tilbud for første klassinger. Det der vi har flest stryk, og det jo særlig matematikkfaget som den største utfordringen. Så det jo et av tre fag vi tilbyr på sommerskolen I år. På Lillehammer så har vi også muligheter for å overnatte for de som bor litt lenger unna. Så det har jo vært et populært, hvor det har vært litt sånn grilling og litt hyggelige aktiviteter. For selve undervisningen jo da mellom 9 og 3 hver dag. I to uker I strekk det undervisning fra 9 til klokken 3.
0: Og som jeg sa innledningsvis, I år så har dere altså utvidet tilbudet. Det har jo vært på Lillehammer før, men nå har dere lagt til Kongsvinger, og hvorfor det?
1: Ja, på Kongsvinger så har vi det tilbudet. Det litt viktig å undersøke tilbudet på Lillehammer. Det jo da for elever som har gått yrkesfag. Så der har vi jo tilbud I matematikk, naturfag og engelsk for yrkesfagselever. Mens på Kongsvinger så har vi da tilbud for elever som har gått på studieforberedende. Så der har vi da fagene matematikk, engelsk og kroppsøving, som jo fagene på Kongsvinger I år, som vi prøver.
0: Men jeg antar at hvis man tenker at man burde ha forbedret karakterene sine fra for eksempel studieforberedende, så behøver man ikke være bosatt på Kongsvinger vel for å delta på sommerskolen I år?
1: Nei, men på Kongsvinger har vi ikke noen overnattingsmulighet I vår regi. Men det jo først og fremst da for de elevene som ikke har karakter, så hvis du ønsker å forbedre karakteren din, så nok ikke dette tilbudet. Det nok først og fremst beregnet på de som ikke har fått karakter I et fag. Ja, Men det som nytt som var I fjor, vi har jo noe som nå I ny opplæringslov, noe som heter mer opplæring. Så det betyr at nå kan du få en godkjent standpunktkarakter etter disse to ukene, hvis du gjør det du skal og lykkes med vurderinger underveis. Så det noe nytt. For tidligere så har det vært bare et eksamensforberedende, at du måtte ta en eksamen etter sommerskolen, og det slipper du nå. Så det det store nye som spennende I år.
0: Du, for de som tenker at dette en unik sjanse for meg, den skal jeg gripe, hva gjør man da? Altså, hvordan melder man seg på?
1: Da går man inn på Innlandet fylkeskommune sin nettside, hjemmeside, og så klikker du deg inn på sommerskole 2026, og der det et påmeldingsskjema.
0: Mm. Og nå må man raske på litt hvis man vil melde seg på, for søknadsfristen nærmer seg.
1: Påmeldingsfristen, det 1. juni, må du gjøre det inn.
0: Og denne sommerskolen, når den går av stablen? Altså midt I sommeren, antar jeg?
1: Det rett etter skoleferien begynner, så det fra 22. juni til 3. juli tidspunktet for sommerskolen.
2: Ja, det sa Pål Morken Andersen, enhetsleder for skoleutvikling I fylkeskommunen. Reporter var Hege Hagaløkken. Dette Desiree og Leif.

Desiree og Leif, hva du hørte her? På Matrallen I går stanset utrykningspolitiet en bilfører som testet positivt for narkotika. Føreren, en mann I 20-åra fra innlandet, fikk førekortet beslaglagt og blir anmeldt for kjøring I påvirket tilstand. Det melder politiet I innlandet. Vi går gjennom hele politiloggen som cirka 10 over halv 7 nå fram mot lokale nyheter. Her Alanis Morissette og Ironic. You are the lottery.

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.
1: Dette Hamar Radioen, og her lokale nyheter.
2: I løpet av pinsen så det stjert en Caterpillar gravemaskin fra Hol Gravlund I Hamar. Maskinen har en verdi på mellom 600 og 700 000 kroner. Skuffer og henger sto igjen på stedet, og politiet ønsker tips fra publikum. Gravemaskinen ble observert I Desetveien I Åmot I går ettermiddag eller kveld, men var borte da politiet kom fram. Barnas hus åpner I morgen sin første butikk I Hamar på CC Hamar. Kjeden har fra før butikk på Gjøvik og sier at mange kunder har ønsket seg en etablering I Hamar. Driftsjef og prosjektleder Ingvild Marie Hopen sier at de har stor tro på den nye butikken og venter stor interesse fra start. Butikken åpner klokka 10 torsdag, og barnas hus tror det kan bli kø før dørene åpnes. 9 ansatte foreløpig på plass I den nye butikken, skriver mitthamar.no. Du kan lese mer om saken der. I helga har PS Dans sin store vårforestilling I Hamar Kulturhus. Det betyr rundt 800 dansere fra barn til godt voksne I 5 storslåtte forestillinger. Therese Slob sier at aldersspennende veldig morsomt.
3: Men det så gøy å skape noe sånt sammen med de minste til de nesten aller eldste. Vi har jo noen som danser som faktisk ble 90 år I år. De bare koser seg I studio, så de ikke med på vår forestilling, selv om vi jobber med å få dem med. Så det kan hende en gang. Men det virkelig liksom elever fra 4 år til 60. Hele spennet. Så det så gøy. Så I år tema med hele oss. Og det jo da med hele oss på alle måter. Både I alder og spenn og sjangere og stiler og uttrykk.
4: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får lettskya og pent vær I dag, men det skal blåse en del opp mot nordvestlig frisk bris utsatte steder, melder yr.no. Temperaturer mellom 7 og 18 grader.
5: Hamar, nå skjer det. Endelig har hele kommunen fått sin egen ultralokale lokalavis, Mitt Hamar. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra nabolaget ditt, byen din og nærmiljøet ditt. For bare 1610 kroner I året får du papiravisa rett I postkassa hver torsdag, og I tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill I dag på mitthamar.no eller ring 433-133. Mitt Hamar, helt lokal.
6: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver. Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta I sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
7: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
8: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
9: Elektroimportøren.
10: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut vi da. Elektroimportøren.
5: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for I dag og I morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss I Grue Sparebank.
0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.

hånd i hånd og Tobias Sten. Så en titt i politiloggen. Utrykningspolitiet skrev i går ut 11 forenklet forelegg etter en trafikkontroll på Riksvei 2 mellom Herasbygd og Braskreidfoss. Høyeste hastighet var 109 km i timen i 80-sona. På Materan så ble en mann i 20-åra fra innlandet stanset av UP etter utslag på narkotika. Førekortet ble beslaglagt, så mannen anmeldes. Det var i går ettermiddag. To biler var i går ettermiddag involvert i en trafikkulykke ved avkjøringen fra E6 til Otta sentrum. Ingen ble skadet. Politiet mener at ulykka skyldes vikepliktsbrudd, og føreren til en førekortet til en eldre kvinne fra innlandet ble beslaglagt. Et tre blåste i går ettermiddag over fylkesvei 198 Midtvangveien ved Slemsrud i Hamar. Treet er fjernet, og veien ble åpnet igjen i går. En gravemaskin til en verdi av 600 000 til 700 000 kroner er stjert fra Hol Gravlund i Hamar i løpet av pinsehelga. Gravmaskinen observert i Åmot i går, men var borte da politiet kom dit. Politiet vil gjerne ha tips i saken.

0: across your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street. Hvis du har en bil eller et kjøretøy fra 1969 eller tidligere, og det kjøretøyet registrert på vanlig måte, ja, da kan du faktisk stille I det etter hvert ganske så legendariske Flåklypa-løpet, Flåklypa Grand Prix for veteranbiler. Løpet alltid siste lørdag I mai, og Ane Randen Skamsar I Jotunheimen veterankjøretøyklubb. Det bare få dager igjen nå, og du klar til å ta imot de mange hundre deltakerne som kommer?
1: Ja, jeg håper I hvert fall det. Jeg føler at jeg har litt kontroll, så det tror jeg skal gå bra I året.
0: 480 påmeldte skjer jeg på påmeldingslista. Det et godt tall.
1: Ja, det cirka 30 flere I fjor, og så hadde et rekordår når det ble oftet opp etter korona. Da hadde oss 550, men det nok nesten andre eller tredje plassen på rekordet I år, ja. Det det.
0: Hva årsaken til at veteranfolket kommer igjen og igjen?
1: Nei, altså, jeg vet, jeg skjønner det ikke, men altså, de liker seg jo godt oppe her, at du ikke at det fint, og så det jo da at oss kjempeheldige oppe her, at det sitter så mange rundt omkring I løpet av vinka og rene 17. mai, og det setter folk stor pris på å kjøre, at det så mye folk som rundt og ser på I løpet.
0: Det faktisk ingen andre veteranbilløp I hele Norge som har flere, eller som kan skilte med bedre publikum enn da.
1: Nei, jeg tror ikke det. Altså, nå har ikke jeg kjørt alle veteranbilløp I Norge, men det folk som med på Flåklypa som har kjørt mange, og de sier at det ikke som mange andre plasser det slik som det her oppi. Så det også superheldige som har det.
0: Og så kanskje også naturen, og den løypa som veteranbilene kjører, den jo litt spesiell mellom bratte høye fjell og grønne jorda.
1: Ja da, og så det jo ikke minst at vi oppe I Flåklypa da, rette Flåklypa der plassen det jo litt spesielt, og så prøver vi å endre fra år til år da, litt av kalle oss selv. Og det jo, ja, det jo fint oppe her nå en av tiden her, så det nok naturen rundt meg har mye å si.
0: Flåklypa ligger jo I Bøverdalen I Lom, men det jo ikke bare kjøring, sjåførene skal også løse oppgaver underveis.
1: Ja, da de får utdelt spørsmålsskjema ved start, der det forskjellige spørsmål de skal løse, og så skal de innom fire poster I løpet av løpet. Det.
0: Og så det obligatorisk matstasjon, eller?
1: Ja, det det på Skjæt Kro. Der det fast, der minimum å få seg mat.
0: Har dere gjort noe, det noe annet ved årets flåklippaløp enn tidligere?
1: Nei, det ganske liksom der. Løpet jo selvsagt ikke helt lik som I fjor, Ellers så det jo ganske så likt. Nå det jo 33. Gangen løpet blir arrangert, så det jo mye på at det som og da, men folk, det blir jo bare flere og flere som deltak virker det som da, så det noe, det må gjøre noe rett.
0: Men hvis at du skal gå gjennom løypa da, så folk vet hvor de skal stille seg eller sette seg opp en?
1: Jeg startet som vanlig på Nordal I Lom, og skal kjøre tekottet etter Lie over Liabruet, og I år skal kjøre ut av Køllenatt, som bare, der flere år som ble så ødelagt under hans, at den skal kjøre I år, og skal kjøre oss til Garmo, Riksvei 15 og Lommat, oppi Flåklypa, nedatt, og så Riksvei 15 og Bismo, og så skal rundt Lundagrende og attende oss Lom til mål.
2: Glenn forelsket, og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
3: Hotel El Amor Grande Premium.
4: Klart det, baby. Glenn spennende.
2: Men da de ankommer resepsjonen.
5: You have no reservations here.
4: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
2: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
3: Jeg så skuffende
2: opplegg. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
6: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it.
7: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senkfunksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901 92 558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
8: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
10: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881

Stay Love, Louis Capaldi I endelig morgen. Det går imot nyheter, klokka ganske snart 7. Og fram dit, her Terry Jacks og Seasons in the Sun. Goodbye.

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter. Leverandør av kjøkken, bad og garderobe.
1: Dette Hamar Radioen. Klokka 7, og her siste nytt.
2: FRP varsler at forsvaret mangler penger til daglig øving, trening og drift. Himanshu Gulati sier til VG at innkjøp og små investeringer tas fra driftsbudsjettet, og at det mangel på uniformer og materiell. Også Norges offiser- og spesialistforbund bekrefter kutt i aktivitet. Partiene forhandler om revidert langtidsplan. En fersk spørreundersøkelse viser at monarkiet fortsatt har en oppslutning på 60% blant folket. Samtidig viser tallene for Norstat for NRK at hele 29% mener at monarkiet bør avskaffes når kong Harald går bort. Blant 18-29-åringer støtten lavest. HK Norge og NHO nådde ikke enighet i årets forhandlinger om standardoverenskomsten, og oppgjøret går til mekling. Avstanden mellom partene ble for stor, opplyser HK Norge, som mener arbeidsgiversiden ikke møtte forbundets krav. Standardoverenskomsten gjelder funksjonærer i kontorstillinger innen blant annet salg og økonomi. Arbeiderpartiet og FRP foreslår en ny motorferdselslov som skal gi kommunene mer makt til å tillate bruk av snøskutere og andre motoriserte kjøretøyer i naturen. Forslaget reduserer statsforvalterens rolle og legger opp til begrensede krav til utredning av nye løyper. KrF, Senterpartiet og Høyre ikke med. To unge menn nekter straffskyld for drapsforsøk etter at en håndgranat ble kastet inn i et boligområde i København i går. Begge varetektsfengslet. Ifølge siktelsen har en 31 år gammel mann fått så omfattende skader at han ventes å dø. Politiet mener flere personer på fri fot. Det amerikanske justisdepartementet har slettet store mengder informasjon og pressemeldinger om straffeforfølgelsen etter stormingen av kongressen den 6. januar i 2021. Det går frem av en undersøkelse NPR har gjort. Departementet sier slettingen skyldes at dokumentene var partisk propaganda og kommer etter at Donald Trump benådet samtlige dømte. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet i Innlandet, akkurat nå.
4: Mange unge i Innlandet skal nå ut til sin aller første sommerjobb, og mange usikre på hvilke rettigheter de har i arbeidslivet. LOs sommerpatrulje nå i gang med å veilede unge arbeidstakere om blant annet arbeidskontrakter, pauser og vaktlister. Leder for ungdomsutvalget i LO Innlandet, Karsten Østerberg, peker på at mangel på kunnskap gjør det lettere for enkelte arbeidsgivere å utnytte unge, og oppfordrer alle som usikre eller opplever problemer til å kontakte dem.
5: Det vi vil oppfordre til jo å sende en henvendelse til sommerpatruljen, hvor du da har e-post sommerpatruljen@lo.no, eventuelt ring inn til det nummeret vårt også, som du finner på hjemmesiden til sommerpatruljen.
4: Det nærmer seg søknadsfrist for fylkeskommunens utvidede sommerskole, som i år går av stabelen både på Lillehammer og i Kongsvinger. Tilbudet gjelder for elever på første år i videregående skole som ikke har fått ståkarakter med særlig fokus på matematikk. Søknadsfristen nå bare noen dager unna, det forteller Pål Morken Andersen, som enhetsleder for skoleutvikling i fylkeskommunen.
6: Da går man inn på Innlandet fylkeskommune sin nettside, hjemmeside, og så klikker du deg inn på sommerskole 2026, og der det et påmeldingsskjema. Påmeldingsfristen er 1. juni, må du gjøre det inn.
4: I løpet av pinsen så det stjert en Caterpillar 302-7D CR gravemaskin fra Hol Gravlund i Hamar. Maskinen har en verdi på mellom 600 og 700 000 kroner. Skuffer og henger sto igjen på stedet. Politiet ønsker tips fra publikum. Gravemaskinen ble observert i Desetveien i Åmot i går ettermiddag eller kveld, men var borte da politiet kom fram til stedet, det skriver mitthamar.no.
7: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
4: Hedmarken får lettskya og pent vær i dag, men det skal blåse en del opp mot nordvestlig frisk bris utsatte steder, melder yr.no. Temperaturer mellom 7 og 18 grader.
0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter. Leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

Gim, gim, gim I endelig morgen, 9 over 7 nå. Bjørn Martin Brandet I studio frem til 10, altså den fine morgenen her, men meldt om en del vind I dag. Vi får se hvor mye det egentlig blir da, om det går an å nyte sola, eller om vi rett og slett blåser bort. Det tid for sommerjobb, og nå sommerpatruljen til LO åpen. Vi tar en prat med Karsten Østerberg, som leder for ungdomsutvalget I LO Innlandet I løpet av den kommende halvtimen, etter blant annet spilloppmaker.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Ok, dere! Nå ruller bussen videre til Ryvann! Husk å ta med panten!
0: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
2: Nå stortrives plantene her på Skråstad. Kanskje ikke så rart, for den får godt stell og står I potter med mye god og næringsrik jord. Utvalget I sommerblomster stort nå. Blomster vi har produsert I gartneriet her på gården. Og så har vi fine stauder og hageroser. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.
3: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
5: 6. juni det igjen klart for Mjøsparken Live I Brumunddal. På scenen står Døm Døm Boys, Astrid S, Postgirobygge og vår egen Gaute Ormåsen. Billetter til Mjøsparken Live 6. juni kjøper du på Ticketmaster.
6: Underholdningsguiden presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
7: Barnekoret Filiokus, de har forestilling I Hamar teater I kveld klokka 18. Jonas I djungelen settes opp, skrevet av Hogne Mo. I morgen kan Storhamar-jentene ta sluttspillgullet. Sola kommer på besøk. Den første matchen vant jo Storhamar-jentene I Stavanger. Nå det andre finale 18-15 kastet seg I gang I morgen. Og med Storhamar-seier der, så jo sluttspillgullet sikret, så også Champions League-plass. Det åpning av det nye historiesenteret på Domkirkeodden I morgen. Det foregår ting gjennom hele dagen, ettermiddagen og kvelden, men klokka 16 så det offisiell åpning med blant andre Anders Bosmo og Ole Edvard Antonsen. Fredag, Hamar Teater, storslott og flott konsert med Big Easy Band, som har med seg selveste Heine Totland. Det starter klokka 19.30 på fredagskvelden. Lørdag det klart for Rolling Stones Tribute. Det skjer på Tingvoll Vertshus og Pub I Stange.

0: Mange unge I Innlandet skal jo nå I sommer I gang med sin aller første sommerjobb, kanskje. Og det jo ikke alltid lett å vite hvordan ting henger sammen når man ny I arbeidslivet. Altså hvilke rettigheter man har, for eksempel. Det kan være lett å bli lurt også. Da jo fint at det finnes eksperter som kan svare på ting de unge lurer på I forbindelse med sin første jobb. LOs sommerpatrulje nemlig I gang igjen, og Karsten Østerberg, du leder for ungdomsutvalget I LO her I Innlandet. Unge innlendinger I sin første jobb, hva det de lurer mest på?
1: Nei, det mye forskjellig. Det klart at det mange som usikre på det her med arbeidskontrakt og pauserom og vaktlister veldig ofte. Så da det jo veldig greit at de kan vete til at de har LO I ryggen som de kan sende inn spørsmål til. Og så det veldig ofte mange konkrete eksempler da, fra ulike arbeidsplasser på, som mange arbeidstakere stusser på og mener at det litt rart eller synes at det ikke som det burde være.
0: Fortell litt om denne sommerpatruljen som nå I gang igjen. Altså, hva kan dere hjelpe til med?
1: Det alt mulig, men det aller viktigste for sommerpatruljen jo det å være ute blant dem som har sommerjobb og fortelle litt om de rettigheter de faktisk har. Da. Altså, den aller største mangelen vi ser jo ikke nødvendigvis dem som enten klager eller har store problemer, men dem som faktisk ikke vet av hvilke rettigheter de har, og som heller ikke får dem I nærheten av oppfylt. Så der jo sommerpatruljen en ekstremt viktig bidragsyter I arbeidslivet for at unge folk skal vite hva de har rett på, men også hva de har plikt til.
0: Det mange mangler på det blant unge å vite hvilke rettigheter man faktisk sitter med og sitter på?
1: Ja, såpass ærlig må man jo være, det det. Dessverre så det også en del arbeidsgivere som klar over at det mange unge som ikke vet hvilke rettigheter de har, og da blir det ofte enklere å lempe litt på det. Det en kjempestor utfordring, men så ser vi jo mange unge som veldig engasjert I de spørsmålene, og som leser seg opp, og mange nå I det siste også som har blitt veldig oppdatert på etter store TikTok-kanaler, blant annet Fagforbundet og LO, som har spredt veldig mye informasjon, som gjør at unge folk mer påkoblet. Da. Så det jo veldig kult, og vi møter jo mange som nysgjerrige, og som sender inn spørsmål og lurer på hva som greit og ikke.
0: Du, Karsten, la oss se for oss en relativt ung ungdom I Innlandet som snart skal I gang med sin første sommerjobb, og etter en stund merker at her var det noe rart, altså her skal det virkelig være sånn. Hva bør vedkommende gjøre da, hvis man føler at her det litt ugler I mosen med tanke på min jobbsituasjon?
1: Det vi vil oppfordre til jo å sende en henvendelse til sommerpatruljen, hvor du da har e-post sommerpatruljen@lo.no, eventuelt ringe inn til det nummeret vårt også, som du finner på hjemmesiden til sommerpatruljen. Ellers så det jo alltid det viktigste og det lureste man kan gjøre å ta det opp med sin tillitsvalgte på arbeidsplassen. Og hvis man ikke har det, så det jo da I hvert fall viktig å prøve å gi en henvendelse til LO.
2: Ja, det sa Karsten Østerberg, som leder for ungdomsutvalget I LO Innlandet. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Det her Keen, Somewhere Only We Know.

Somewhere Only We Know, det her var Keen. Ja, i går kveld så var det jo Radio Bingo her I kanalen. Vi delte ut godt med penger I går også, selv om lykkepotten ikke gikk ut. Den som vant mest var Helga Risbakken med 10 000 kroner. Gratulerer med det, og så det nye muligheter tirsdag neste uke. Fortsatt med 10 000 kroner I toppremie hver eneste uke, og får du bingo på lykketallet, ja, da vinner du 100 000 kroner I tillegg.

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.
1: Dette Hamar Radioen, og her lokale nyheter.
2: I løpet av pinsen så det stjert en Caterpillar-gravemaskin fra Hol Gravlund i Hamar. Maskinen har en verdi på mellom 600 og 700 000 kroner. Skuffer og henger sto igjen på stedet, og politiet ønsker tips fra publikum. Gravemaskinen ble observert i Deset-veien i Åmot i går ettermiddag eller kveld, men var borte da politiet kom fram. Barnas hus åpner i morgen sin første butikk i Hamar på CC Hamar. Kjeden har fra før butikk på Gjøvik og sier at mange kunder har ønsket seg en etablering i Hamar. Driftsjef og prosjektleder Ingvild Marie Hopen sier at de har stor tro på den nye butikken og venter stor interesse fra start. Butikken åpner klokka 10 i torsdag, og Barnas hus tror det kan bli kø før dørene åpnes. 9 ansatte foreløpig på plass i den nye butikken, skriver mitthamar.no. Du kan lese mer om saken der. I helgen har PS Dans sin store vårforestilling i Hamar Kulturhus. Det betyr rundt 800 dansere fra barn til godt voksne i 5 storslåtte forestillinger. Therese Slob sier at aldersspennet veldig morsomt.
3: Men det så gøy å skape noe sånt sammen med de minste til de nesten aller eldste. Vi har jo noen som danser her som faktisk ble 90 år i år. De bare koser seg i studio, så de ikke med på vår forestilling, selv om vi jobber med å få dem med. Så det kan hende en gang. Men det virkelig liksom elever fra 4 år til 60. Hele spennet. Så det så gøy. Så i år tema med hele oss. Og det jo da med hele oss på alle måter. Både i alder og spenn og sjangere og stiler og uttrykk.
4: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får lettskya og pent vær i dag, men det skal blåse en del opp mot nordvestlig frisk bris utsatte steder, melder yr.no. Temperaturer mellom 7 og 18 grader.
5: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
6: Torsdag spiller Storhamar håndball elite sluttspillfinale mot Sola hjemme i Obos Arena. Med seier Storhamar-jentene både sluttspillmestere og sikret Champions League-spill neste sesong.
7: Det nå vi står i de situasjonene for å kjempe om de titlene vi har snakket om. Det nå det gjelder, og det gjelder alle. Alle skal være 100% skrudd på. Kom igjen.
6: Billetter i Storhamar håndballappen og på hjemmesiden. Kampen starter klokka 18.15, og torsdagens kampsponsor Rema 1000 Storhamar.
8: Noah? Nei!
9: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
10: Mekonomen, vær så god.
11: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
12: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
11: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
10: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
13: Vi gjør ditt liv enklere.
14: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken, som ble til en krangel ved kjøkkenbenken, som ble til en
15: time out
14: ved kjøkkenbenken, som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
16: Oi! Hjemmelaget lasagne?
17: Mm, ja, men det bare Toro, altså.
18: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro,

målgivende passninger på 35 kamper. Til Midtløten sier hun at hun ser fram til å bidra til å løfte laget etter en tøff sesong i fjor. Klubbens idrettsdirektør beskriver henne som en spiller med imponerende innsats og lagånd. Benjamin Farås fra Flisa og tidligere Hamkam-spiller ble redningsmannen for Fredrikstad da han utlignet mot Sandefjord på overtid mandag kveld. Farås, som kun har spilt 28 minutter denne sesongen på grunn av skader, kom inn som innbytter og sørget for 1-1 og poengdeling i Kasper Rødkjærs debut som FFK-trener. Til Glåmdalen sier Farås at han det føles utrolig godt å være tilbake etter en tung periode preget av skader. 20-åringen ble hentet fra belgisk fotball før fjorårssesongen, men har knapt fått spilletid for Fredrikstad. Nå håper han å bygge videre på skåringen og ser fram til å bidra framover for FFK, som møter Start i sin neste kamp på fredag. I morgen kveld er det duket for andre finalekamp i håndballsluttspillet mellom Storhamar og Sola i Obos Arena. Storhamar leder 1-0 i kamper etter seier 31-29 sist, og kan sikre både sluttspillgull og plass i Champions League med seier hjemme. Målvakt Eli Marie Råsok sier til klubbens nettside at man må være disiplinert og stå sammen i alle faser av kampen, mens lagvenninne Anniken Obeidli forventer en tøff og intens kamp mot et revansjesugent Solalag. Over 1000 billetter er allerede solgt, og det er forventet stor stemning i hallen.

0: To ganger I året så har jo PS Dans stor forestilling på Kulturhuset. Det juleforestilling, og så det nå vårforestilling, Therese og Hanna. PS Dans og forestilling, det betyr det ligger mye arbeid bak.
1: Ja, dette jo et av høydepunktene. Vi elsker elevforestillingene på Hamar Kulturhus. Da vi jo blitt en gjeng, så det jo et lite kalas

0: må vi si. Men det så gøy å skape noe sånt sammen med de minste til de nesten aller eldste. Vi har jo noen som danser her som faktisk ble 90 år i år. De bare koser seg i studio, så de ikke med på vår forestilling, selv om vi jobber med å få dem med. Så det kan hende en gang. Men det virkelig liksom elever fra 4 år til 60. Hele spennet.
1: Så vi snakker 3 generasjoner egentlig da, minst.
0: Ja. Så det så gøy. Så i år temaet med hele oss, og det jo da med hele oss på alle måter. Både i alder og spenn og sjangere og stiler og uttrykk og ja.
1: Og mange av dem hører vi rundt omkring i lokalet her nå, for nå det jo øving, det kveldstid, det betyr at det ganske jevnt med, eller jevnt på timeplanen, Hanna. Skal komme litt tilbake til forestillingen, men hvor mange innom dere nå i løpet av en uke?
2: Nå vi i antall mennesker, så vi rundt 825 personer, men vi har over 1200 påmeldte kursdeltagere i systemet vårt. Så ja. Mange som skal stå på scenen i løpet av helgen.
1: Da litt logistikk, skjønner jeg.
2: Det masse logistikk, ja. Det grupper som rullerer, men en base som med på alle forestillingene. Så vi har et kjør i kulissene der oppe. Men vi har ganske god kontroll etter mange år nå, så det blir bra.
1: Hvor stor del av dette semesteret bruker dere på Øvind forestillingen, for det gjør mye annet også i løpet av et semester.
0: Vi gjør jo mye forskjellig, og så det jo også viktig å få tid til å jobbe med det dansetekniske innimellom her også, sånn at vi litt bevisst på det å ha perioder som ikke forestillingsfokus, sånn at man får jobbe mer i dybden av dansefaget. Men det klart at etter typ påske, da det mye forestillingsfokus. Det det. Men så det jo, som du sier, det masse annet som skjer. I dag har det jo vært hakkebakkeøvelse. Vi holder på med en sorgsomin som vi koopsoriserer med Teater Innlandet. Vi holder på med å forberede Movedansfestival. Vi forbereder Dans på Stien som kommer i september. Vi forbereder og begynte å jobbe med juleforestillingen som kommer. Altså, det jo mange ting som må skje. Selv om akkurat nå det jo dette som høyaktuelt. Så det krever jo mange ting. Vi må jobbe med flere ting på samme tid.
1: Hele tiden. Og så har dere holdt på såpass lenge nå at dere har jo da, hvor lenge det? 10-11 år og sånt? Mer av kanskje?
0: Ja, 2013. Ja, 13 år.
1: 13 år, ikke sant? Så dem som har vært med da, i 13 år, fra Knøttis til nå veldig dyktige dansere.
0: Altså det jo faktisk noen av de som har vært med helt fra de var helt små, og nå de, altså, store, sterke, altså de sterke dansere som står støtt i seg selv, og det så utrolig sterkt å se, og det jo også de sånn som Vanja og Miko, og som har vært med oss liksom gjennom hele reisen, og liksom fått først vært assistenter, så fått prøvd seg på noen grupper, og nå har de masse elever og liksom ja, skikkelig kraft i PS-dans. Så det så morsomt å få lov til å liksom følge de reisene. Det jo mange mennesker, men det liksom enkeltpersoner, alle sammen.
1: Og når dere har forestillinger, Hanna, så selv om det 5 forestillinger i svære, store Kirsten Flakstad-salen, så det nesten utsolgt.
2: Ja, det faktisk det. Det helt rått, altså. De billettene flyr, så siste på søndag nå helt utsolgt, og så det litt igjen på de andre 4. Så du forelder og har et barn som skal danse, så må du faktisk skynde deg og kjøpe billett.
3: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid. Lave priser.
5: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2x130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
6: Ja!
7: Fikk vi den?
6: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
7: Ja, det gul. Det gul.
6: Kan du være litt stille?
7: Ja.
6: Ja, men kjempe.
4: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
8: Mats!
9: Ja?
8: Har ikke du hentet noen partner for meg?
9: Ok.
8: På den siden hvor planken ligger, under vater og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip.
9: Ja.
8: Der ligger laderen min, gidder du henten?
10: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.

My Heart Will Go On og Celine Dion selvfølgelig. Klokka ganske snart 8. Vi tar med oss nyhetene på helslaget og fram dit. Her Anne Brun og Madrugada med Lift Me. Lift Me.

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter. Leverandør av kjøkken, bad og garderobe.
1: Dette Hamar Radioen. Klokka åtte, og her siste nytt.
2: Integreringsbarometret for i år viser at nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier Norge ikke bør ta imot flere enn vi klarer å integrere på en god måte. Hun viser til slitasje etter rekordhøye ankomster siden 2022, og at over 100 000 har ankommet landet. FRP varsler at forsvaret mangler penger til daglig øving, trening og drift. Himanshu Gulati sier til VG at innkjøp og små investeringer tas fra driftsbudsjettet, og at det mangel på uniformer og materiell. Også Norges offiser- og spesialistforbund bekrefter kutt i aktivitet. Partiene forhandler om revidert langtidsplan. Antall trafikkdrepte øker i år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid i fjor. I årets fire første måneder har 28 personer mistet livet, 10 flere enn i fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker i mai, ofte med svært høy hastighet. En fersk spørreundersøkelse viser at monarkiet fortsatt har en oppslutning på 60% blant folket. Samtidig viser tallene for Norstat for NRK at hele 29% mener at monarkiet bør avskaffes når kong Harald går bort. Blant 18-29-åringer er støtten lavest. HK Norge og NHO nådde ikke enighet i årets forhandlinger om standardoverenskomsten, og oppgjøret går til mekling. Avstanden mellom partene ble for stor, opplyser HK Norge, som mener arbeidsgiversiden ikke møtte forbundets krav. Standardoverenskomsten gjelder funksjonærer i kontorstillinger innen blant annet salg og økonomi. Arbeiderpartiet og FRP foreslår en ny motorferdselslov som skal gi kommunene mer makt til å tillate bruk av snøskutere og andre motoriserte kjøretøyer i naturen. Forslaget reduserer statsforvalterens rolle og legger opp til begrensede krav til utredning av nye løyper. KrF, Senterpartiet og Høyre er ikke med. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet i Innlandet akkurat nå.
4: Mange unge i Innlandet skal nå ut i sin aller første sommerjobb, og mange er usikre på hvilke rettigheter de har i arbeidslivet. LOs sommerpatrulje nå i gang med å veilede unge arbeidstakere om blant annet arbeidskontrakter, pauser og vaktlister. Leder for ungdomsutvalget i LO Innlandet, Karsten Østerberg, peker på at mangel på kunnskap gjør det lettere for enkelte arbeidsgivere å utnytte unge, og oppfordrer alle som usikre eller opplever problemer til å kontakte dem.
5: Det vi vil oppfordre til er jo å sende en henvendelse til sommerpatrullen, hvor du da har e-post sommerpatrullen@lo.no, eventuelt ringe inn til det nummeret vårt også, som du finner på hjemmesiden til sommerpatrullen.
4: Det nærmer seg søknadsfrist for fylkeskommunens utvidede sommerskole, som i år går av stabelen både på Lillehammer og i Kongsvinger. Tilbudet gjelder for elever på første år i videregående skole som ikke har fått ståkarakter, med særlig fokus på matematikk. Søknadsfristen nå bare noen dager unna, det forteller Pål Morken Andersen, som enhetsleder for skoleutvikling i fylkeskommunen.
6: Da går man inn på Innlandet fylkeskommune sin nettside, hjemmeside, og så klikker du deg inn på sommerskole 2026, og der er det et påmeldingsskjema. Påmeldingsfristen det 1. juni, må du gjøre det inn.
4: I løpet av pinsen så det stjert en Caterpillar 302-7D CR gravemaskin fra Hol Gravlund i Hamar. Maskinen har en verdi på mellom 600 og 700 000 kroner. Skuffer og henger sto igjen på stedet. Politiet ønsker tips fra publikum. Gravemaskinen ble observert i Desetveien i Åmot i går ettermiddag eller kveld, men var borte da politiet kom fram til stedet, det skriver mitthamar.no.
7: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
4: Hedmarken får lettskyet og pent vær i dag, men det skal blåse en del opp mot nordvestlig frisk bris utsatte steder, melder yr.no. Temperaturer mellom 7 og 18 grader.
0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter. Leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

Like a Virgin fra Madonna i endelig morgen, 9 over 8. God onsdag, 27. mai. I studio sitter Bjørn Martin Brandet på det som en ganske fin dag, men så skal det blåse en del i dag som vel kanskje ødelegger litt av opplevelsen. Vi får håpe at finværet ikke blåser helt bort i dag da. Det drar seg mot søknadsfrist for fylkeskommunens utvidede sommerskole, som i år går av stabelen både på Lillehammer og Kongsvinger. Vi tar en prat med Pål Morken Andersen, som enhetsleder for skoleutvikling hos fylkeskommunen om det, om ikke alt for lenge. Men først taus og sett fyr på himmelen.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Johnny og Onkel P, Golf, Admiral P, 30-årsjubilanten Postgirobygge og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
6: Underholdningsguiden presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
7: Barnekoret Filiokus, de har forestilling i Hamar Teater i kveld klokka 18. Jonas i djungelen settes opp, skrevet av Hogne Mo. I morgen kan Storhamar-jentene ta sluttspillgullet. Sola kommer på besøk. Den første matchen vant jo Storhamar-jentene i Stavanger. Når det andre finale 18-15 kastet seg i gang i morgen og med Storhamar-seier der, så jo sluttspillgullet sikret, så også Champions League-plass. Det åpning av det nye historiesenteret på Domkirkeodden i morgen. Det foregår ting gjennom hele dagen, ettermiddagen og kvelden, men klokka 16 så det offisiell åpning med blant andre Anders Bosmo og Ole Edvard Antonsen. Fredag, Hamar Teater, storslott og flott konsert med Big Easy Band, som har med seg selveste Heine Totland. Det starter klokka 19.30 på fredagskvelden. Lørdag det klart for Rolling Stones Tribute. Det skjer på Tingvoll Vertshus og Pub i Stange.

0: Det blir jo sommerskole I innlandet igjen, og hvis du har tenkt til å være med på det, da må du spise ører nå fordi at søknadsfristen nærmer seg. Det skal vi snart komme tilbake til. Men denne sommerskolen jo utvidet I år. Det blir jo sommerskole både på Kongsvinger og Lillehammer. Pål Marken Andersen, du enhetsleder for skoleutvikling I fylkeskommunen. Nå skal vi få en forklaring aller først på sommerskole. Altså, hva det for en skole, og hvem den beregnet på?
1: Ja, sommerskolen den beregnet på de elever som da ikke har ståkarakter I faget sitt. De som rett og slett fått stryk, enten på standpunkt eller eksamen. Og da må de ta faget på nytt, og det kan de gjøre nå på en sommerskole, sånn som vi har tidligere. Men nå har vi også utvidet det, som du nevnte.
0: Ja, så videregående elever da, med andre ord. Men det altså både første, andre og tredje klassinger det gjelder for?
1: Nei, nå har vi tilbud for første klassinger. Det jo der vi har flest stryk, og det jo særlig matematikkfaget som den største utfordringen. Så det jo et av tre fag vi tilbyr på sommerskolen I år. På Lillehammer så har vi også muligheter for å overnatte for de som bor litt lenger unna. Så det har jo vært et populært, hvor det har vært litt sånn grilling og litt hyggelige aktiviteter. For selve undervisningen jo da mellom 9 og 3 hver dag. I to uker I strekk det undervisning fra 9 til klokken 3.
0: Og som jeg sa innledningsvis, I år så har dere altså utvidet tilbudet. Det har jo vært på Lillehammer før, men nå har dere lagt til Kongsvinger, og hvorfor det?
1: Ja, på Kongsvinger så har vi det tilbudet. Det litt viktig å undersøke tilbudet på Lillehammer. Det jo da for elever som har gått yrkesfag. Så der har vi jo tilbud I matematikk, naturfag og engelsk for yrkesfagselever. Mens på Kongsvinger så har vi da tilbud for elever som har gått på studieforberedende. Så der har vi da fagene... matematikk, engelsk og kroppsøving, som jo fagene på Kongsvinger I år, som vi prøver.
0: Men jeg antar at hvis man tenker at man burde ha forbedret karakterene sine fra for eksempel studieforberedende, så behøver man ikke være bosatt på Kongsvinger vel for å delta på sommerskolen I år?
1: Nei, men på Kongsvinger har vi ikke noen overnattingsmulighet I vår regi. Men det jo først og fremst da for de elevene som ikke har karakter, så hvis du ønsker å forbedre karakteren din, så nok ikke dette tilbudet. Det nok først og fremst beregnet på de som ikke har fått karakter I et fag.
0: Ja,
1: Men det som nytt som var I fjor, vi har jo noe som nå I ny opplæringslov, noe som heter mer opplæring. Så det betyr at nå kan du få en godkjent standpunktkarakter etter disse to ukene, hvis du gjør det du skal og lykkes med vurderingen underveis. Så det noe nytt. For tidligere så har det vært bare et eksamensforberedende, at du måtte ta en eksamen etter sommerskolen, og det slipper du nå. Så det det store nye som spennende I år. Mm.
0: Du, for de som tenker at dette en unik sjanse for meg, den skal jeg gripe, hva gjør man da? Altså, hvordan melder man seg på?
1: Da går man inn på Innlandet fylkeskommune sin nettside, hjemmeside, og så klikker du deg inn på sommerskole, sommerskole 2026, og der det et påmeldingsskjema.
0: Mm. Og nå må man raske på litt hvis man vil melde seg på, for søknadsfristen nærmer seg.
1: Påmeldingsfristen, det 1. juni, må du gjøre det inn.
0: Og denne sommerskolen, når det den går av stablen? Altså midt I sommeren, antar jeg?
1: Det rett etter skoleferien begynner, så det fra 22. juni til 3. juli tidspunktet for sommerskolen.
2: Ja, det sa Pål Marken Andersen, som enhetsleder for skoleutvikling I fylkeskommunen. Det var Hege Hagaløkken som var reporter I saken. Det her Lale, og Son Dai Young.

Som Da Young fra Lale her. Ja, en gravmaskin stjålet fra Hol Gravlund I Hamar I løpet av pinsehelga har en verdi på over 600 000 kroner. Skuffer og henger sto igjen på stedet, og gravmaskinen den ble I går observert I Desetveien I Åmots kommune. Men da politiet reiste dit, så var gravmaskinen borte. Har du sett noe til gravmaskinen, eller vet noe, så vil politiet gjerne ha tips på telefon 02800. Det her en Caterpillar gravemaskin som altså stjålet fra Hol Gravlund I Hamar.

0: endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.
1: Dette Hamar Radioen, og her lokale nyheter.
2: I løpet av pinsen så det stjert en Caterpillar gravemaskin fra Hol Gravlund I Hamar. Maskinen har en verdi på mellom 600 og 700 000 kroner. Skuffer og henger sto igjen på stedet, og politiet ønsker tips fra publikum. Gravemaskinen ble observert I Deset-veien I Åmot I går ettermiddag eller kveld, men var borte da politiet kom fram. Barnas hus åpner I morgen sin første butikk I Hamar på CC Hamar. Kjeden har fra før butikk på Gjøvik og sier at mange kunder har ønsket seg en etablering I Hamar. Driftsjef og prosjektleder Ingvild Marie Hopen sier at de har stor tro på den nye butikken og venter stor interesse fra start. Butikken åpner klokka 10 torsdag, og barnas hus tror det kan bli kø før dørene åpnes. 9 ansatte foreløpig på plass I den nye butikken, skriver mitthamar.no. Du kan lese mer om saken der. I helgen har PS Dans sin store vårforestilling I Hamar Kulturhus. Det betyr rundt 800 dansere fra barn til godt voksne I 5 storslåtte forestillinger. Therese Slob sier at aldersspennet veldig morsomt.
3: Men det så gøy å skape noe sånt sammen med de minste til de nesten aller eldste. Vi har jo noen som danser som faktisk ble 90 år I år. De bare koser seg I studio, så de ikke med på vår forestilling, selv om vi jobber med å få dem med. Så det kan hende en gang. Men det virkelig liksom elever fra 4 år til 60. Hele spennende. Så det så gøy. Så I år tema med hele oss. Og det jo da med hele oss på alle måter. Både I alder og spenn og sjangere og stiler og uttrykk.
4: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får lettskya og pent vær I dag, men det skal blåse en del opp mot nordvestlig frisk bris utsatte steder, melder yr.no. Temperaturer mellom 7 og 18 grader.
5: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
6: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
7: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
12: Og alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
16: Hva likheten mellom et
17: sykkelverksted
16: og en
18: hundeskole?
16: Jo, foruten...
17: Og så har du helt nedslittet...
18: Dekk! Bra, Balder! Bli flink, hent ball!
16: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
19: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.

Taylor Swift og You Need To Calm Down I endelig mål. Vi tar en titt I politiloggen etter Delara som kommer her med sjelen.

Det Lara og sjelen. Så en titt I politiloggen. Utrykningspolitiet skrev I går ut 11 forenklet forelegg etter en trafikkontroll på Riksvei 2 mellom Herasbygd og Braskreidfoss. Høyeste hastighet var 109 km I timen I 80-sona. På Materan så ble en mann I 20-åra fra innlandet stanset av UP etter utslag på narkotika. Førekortet ble beslaglagt, så mannen anmeldes. Det var I går ettermiddag. To biler var I går ettermiddag involvert I en trafikkulykke ved avkjøringen fra E6 til Otta sentrum. Ingen ble skadet. Politiet mener at ulykka skyldes vikepliktsbrudd, og føreren til

0: Hvis du har en bil eller et kjøretøy fra 1969 eller tidligere, og det kjøretøyet er registrert på vanlig måte, ja, da kan du faktisk stille i det etter hvert ganske så legendariske Flåklypa-løpet, Flåklypa Grand Prix for veteranbiler. Løpet er alltid siste lørdag i mai, og aner anden skamsar i Jotunheimen veterankjøretøyklubb. Det er bare få dager igjen nå, og er du klar til å ta imot de mange hundre deltakere som kommer?
1: Ja, jeg håper i hvert fall det. Jeg føler at jeg har litt kontroll, så det tror jeg skal gå bra i året.
0: 480 påmeldte skjer jeg på påmeldingslista. Det er et godt tall.
1: Ja, det er cirka 30 flere i fjor, og så hadde et rekordår når det ble åpnet opp etter korona. Da hadde oss 550, men det er nok nesten andre eller tredje plassen på rekordet i år, ja. Det er det.
0: Hva er årsaken til at veteranfolket kommer igjen og igjen?
1: Nei, altså, jeg vet. Det skjønner de ikke, men altså, de liker seg jo godt oppe her, at det er fint. Og så er det jo da

0: Og så er jeg kjempeheldig oppi her at det sitter så mange rundt omkring i løpet av vinka og rene 17. mai. Og det setter folk stor pris på å kjøre. At det så mye folk som rundt og ser på i løpet.
1: Det faktisk ingen andre veteranbilløp i hele Norge som har flere, eller som kan skilte med bedre publikum enn dere.
0: Nei, jeg tror ikke det. Altså, nå har ikke jeg kjørt alle veteranbilløp i Norge, men det folk som med på Flåklypa som har kjørt mange, og de sier at det ikke som mange andre plasser det slik som det her oppi. Så det jo superheldige som har det.
1: Og så kanskje også naturen, og den løypa som veteranbilene kjører, den jo litt spesiell mellom bratte høye fjell og grønne jorda.
0: Ja da, og så det jo ikke minst det at vi er oppe i Flåklypa da, rett til Flåklypa, der plassen det jo litt spesielt, og så prøver vi å endre fra år til år da, litt av kalle oss selv. Og det jo, ja, det jo fint oppe her nå en av tiden her, så det nok naturen rundt meg har mye å si.
1: Flåklypa ligger jo i Bøverdalen i Lom. Men det jo ikke bare kjøring, sjåførene skal også løse oppgaver underveis.
0: Ja, da de får utdelt spørsmålsskjema ved start, der det forskjellige spørsmål de skal løse, og så skal de innom fire poster i løpet og løpet. Ja, det.
1: Og så det obligatorisk matstasjon, eller?
0: Ja, det det på Skjæt Kro. Der det fast. Der det minimum å fæse mat.
1: Har dere gjort noe? Det noe annet ved årets flåklippaløp enn tidligere?
0: Nei, det ganske liksom der. Løpet jo selvsagt ikke helt lik som i fjor. Ellers så det jo ganske så likt. Nå det jo 33. gangen løpet blir arrangert. Så det jo mye oppe at det som da, men folk, det blir jo bare flere og flere som deltak virker det som da. Så det noe, og så må jeg gjøre noe rett.
1: Men hvis at du skal gå igjennom løypa da, så folk vet hvor de skal stille seg eller sette seg opp en?
0: Jeg startet som vanlig på Nordal i Lom, og skal kjøre takåttet etter Lie over Liabruet, og i år skal kjøre ut av Køllenatt, som bare, der flere år som har vært så ødelagt under hans, at den skal kjøre i år, og skal kjøre og satt i Garmo, Riksvei 15 og Lommat, oppi Flåklypa, nedatt, og så Riksvei 15 og Bismo, og så skal rundt Lundagrende og attende Lom til målet.

0: Torsdag spiller Storhamar håndball elite sluttspillfinale mot Sola hjemme i Obos Arena. Med seier Storhamar-jentene både sluttspillmestere og sikret Champions League-spill neste sesong.
1: Det nå vi står i de situasjonene for å kjempe om de titlene vi har snakket om. Det nå det gjelder, og det gjelder alle. Alle skal være 100% skrudd på. Kom igjen!
0: Billetter i Storhamar håndballappen og på hjemmesiden. Kampen starter klokka 18.15, og torsdagens kampsponsor Rema 1000 Storhamar.
2: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil i Kappveien 31 på Ridabu.
3: Hamarbil.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Trude. Katrine fra Jokerholdvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt I blinken. Vi ses!
6: Joker, den gode naboen. Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleire.
10: Og advokater.
11: Og alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
15: Lørdag 6. juni det igjen klart for Mjøsparken Live I Brumunddal. På scenen står Dum Dum Boys. Astrid S. Postgirobygge. Og vår egen Gaute Ormåsen. Billetter til Mjøsparken Live 6. juni kjøper du på Ticketmaster.

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter. Leverandør av kjøkken, bad og garderobe.
1: Dette Hamar Radioen. Klokka ni, og her siste nytt.
2: Det fortsatt USA som gir mest økonomisk bistand til tross for å ha halvert sin nødhjelp. Det viser en oversikt Euronews har publisert. Selv om USA gir mest i kroner og øre, det Norge som gir mest av alle land i verden i forhold til BNP, litt over 1%, fulgt av Luxemburg, Sverige og Danmark. Integreringsbarometret for i år viser at nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier Norge ikke bør ta imot flere enn vi klarer å integrere på en god måte. Hun viser til slitasje etter rekordhøye ankomster siden 2022, og at over 100 000 har ankommet landet. Venstre mener Arbeiderpartiet og FRP gir kommunene for mye myndighet til å åpne for snøskuterkjøring. Partileder Guri Melby sier endringene kan redusere stillhet og uberørt natur. Hun mener norsk natur ikke er uendelig, og at frihet også handler om å kunne være i naturen uten støy, skriver NRK. FRP varsler at Forsvaret mangler penger til daglig øving, trening og drift. Himanshu Gulati sier til VG at innkjøp og små investeringer tas fra driftsbudsjettet, og at det mangel på uniformer og materiell. Også Norges offiser- og spesialistforbund bekrefter kutt i aktivitet. Partiene forhandler om revidert langtidsplan. Antall trafikkdrepte øker i år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid i fjor. I årets fire første måneder har 28 personer mistet livet, 10 flere enn i fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker i mai, ofte med svært høy hastighet. En fersk spørreundersøkelse viser at monarkiet fortsatt har en oppslutning på 60% blant folket. Samtidig viser tallene for Norstat for NRK at hele 29% mener at monarkiet bør avskaffes når kong Harald går bort. Blant 18-29-åringer støtten lavest. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet i Innlandet, akkurat nå.
4: Politiet melder om en bil som har kjørt av veien og velta ved Bergeberget i Elverum. To personer i bilen, begge ute, og det trolig ikke alvorlige personskader. Årsaken til ulykken per nå ukjent, sier politiet. I Heidal i Gudbrandsdalen så var det en skogbrann i natt. 20 mannskaper rykket ut, brannen ble raskt slukket, var i underkant av et mål med skog som brant. Årsaken kan være tre som blåste over en høyspent linje, skriver avisa GD. 6 av 8 trebruer her i Innlandet har nå blitt utsatt for tyveri av kobber. Sist ut Tynset bru, der stakk tyvene av med rundt 30 kvadratmeter kobber, skriver avisa Arbeidets Rett. Byggeleder Kjetil Strømsoved i Innlandet fylkeskommune sier til avisa at han hadde frykta tyveri og sikra de nederste kobberplatene ekstra godt uten at det hjalp. Mange unge i Innlandet skal ut i sin aller første sommerjobb, og mange usikre på hva slags rettigheter de har i arbeidslivet. LOs sommerpatrulje nå i gang med å veilede unge arbeidstagere om blant annet arbeidskontrakter, pauser og vaktlister. Leder for ungdomsutvalget i LO Innlandet, Karsten Østerberg, peker på at mangel på kunnskap gjør det lettere for enkelte arbeidsgivere å utnytte unge, og oppfordrer alle som usikre eller opplever problemer til å kontakte dem.
5: Det vi vil oppfordre til er jo å sende en henvendelse til sommerpatruljen, hvor du da har e-post sommerpatruljen@lo.no, eventuelt ringe inn til det nummeret vårt også, som du finner på hjemmesiden til sommerpatruljen.
4: I løpet av pinsehelgen så har det stjålet en gravmaskin fra en gravlund i Hamar, en Caterpillar 302 7DCR fra Hol gravlund. Maskinen har en verdi på mellom 600 og 700 000 kroner, og politiet ønsker tips fra publikum. Gravmaskinen ble i går ettermiddag eller kveld observert i Åmot, men var borte derfra da politiet kom fram til stedet, skriver politiet i Innlandet.
6: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
7: Hedmarken får lettskya og pent vær i dag, men det skal blåse en del opp mot nordvestlig frisk bris utsatte steder, melder yr.no. Temperaturer mellom 7 og 18 grader.
0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter. Leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

Sixpence, None the Richer og Kiss Me I endelig morgen. God onsdag. Bjørn Martin brandet I studio I en times tid til. Det går imot sommer, og mange ungdom skal ut I sin aller første sommerjobb. Da LOs sommerpatrulje fin å ha. Vi tar en prat med leder for ungdomsutvalget I LO Innlandet, Karsten Østerberg, om ja, hva de jobber med I år, etter blant annet Jonas Lov. Ja, ja, ja.

0: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen, mellomlede faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
1: Nei, hva skjedde nå?
0: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
2: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu.
3: Hamarbil.
4: Du, Har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
4: Mm.
5: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skimmyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for I dag og I morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss I Grue Sparebank.
8: Underholdningsguiden presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
9: Barnekoret Filiokus, de har forestilling I Hamar Teater I kveld klokka 18. Jonas I djungelen settes opp, skrevet av Hogne Mo. I morgen kan Storhamar-jentene ta sluttspillgullet. Sola kommer på besøk. Den første matchen vant jo Storhamar-jentene I Stavanger. Nå det andre finale 18-15 kastet seg I gang I morgen. Og med Storhamar-seier der, så jo sluttspillgullet sikret så også Champions League-plass. Det åpning av det nye historiesenteret på Domkirkeodden I morgen. Det foregår ting gjennom hele dagen, ettermiddagen og kvelden, men klokka 16 så det offisiell åpning med blant andre Anders Bosmo og Ole Edvard Antonsen. Fredag, Hamar Teater, storslott og flott konsert med Big Easy Band, som har med seg selveste Heine Totland. Det starter klokka 19.30 på fredagskvellen. Lørdag det klart for Rolling Stones tribute. Det skjer på Tingvoll Vertshus og Pub I Stange.

0: Mange unge I Innlandet skal jo nå I sommer I gang med sin aller første sommerjobb, kanskje. Og det jo ikke alltid lett å vite hvordan ting henger sammen når man ny I arbeidslivet. Altså hvilke rettigheter man har, for eksempel. Det kan være lett å bli lurt også. Da det jo fint at det finnes eksperter som kan svare på ting de unge lurer på I forbindelse med sin første jobb. LOs sommerpatrulje nemlig I gang igjen, og Karsten Østerberg, du leder for ungdomsutvalget I LO her I Innlandet. Unge innlendinger I sin første jobb, hva det de lurer mest på?
1: Nei, det mye forskjellig. Det klart at det mange som usikre på det her med arbeidskontrakt og pauserom og vaktlister veldig ofte. Så da det jo veldig greit at de kan vete til at de har LO I ryggen som de kan sende inn spørsmål til. Og så det veldig ofte mange konkrete eksempler da, fra ulike arbeidsplasser på, som unge arbeidstakere stusser på og mener at det litt rart eller synes at det ikke som det burde være.
0: Fortell litt om denne sommerpatruljen som nå I gang igjen. Altså, hva kan dere hjelpe til med?
1: Det alt mulig, men det aller viktigste for sommerpatruljen jo det å være ute blant dem som har sommerjobb og fortelle litt om de rettigheter de faktisk har. Da. Altså, den aller største mangelen vi ser jo ikke nødvendigvis dem som enten klager eller har store problemer, men dem som faktisk ikke vet av hvilke rettigheter de har, og som heller ikke får dem I nærheten av oppfylt. Så der jo sommerpatruljen en ekstremt viktig bidragsyter I arbeidslivet for at unge folk skal vite hva de har rett på, men også hva de har plikt til.
0: Det mange mangler på det blant unge å vite hvilke rettigheter man faktisk sitter med og sitter på?
1: Ja, såpass ærlig må man jo være, det det. Dessverre så det jo en del arbeidsgivere som klar over at det mange unge som ikke vet hvilke rettigheter de har, og da blir det ofte enklere å lempe litt på det. Det en kjempestor utfordring, men så ser vi jo mange unge som veldig engasjert I de spørsmålene, og som leser seg opp, og mange nå I det siste også som har blitt veldig oppdatert på etter store TikTok-kanaler, blant annet Fagforbundet og LO, som har spredt veldig mye informasjon, som gjør at unge folk mer påkoblet, da. Så det jo veldig kult, og vi møter jo mange som nysgjerrige, og som sender inn spørsmål og lurer på hva som greit og ikke.
0: Du Karsten, la oss se for oss en relativt ung ungdom I Innlandet som snart skal I gang med sin første sommerjobb og etter en stund merker at her var det noe rart, altså her skal det virkelig være sånn. Hva bør vedkommende gjøre da hvis man føler at her det litt ugler I mosen med tanke på min jobbsituasjon?
1: Det vi vil oppfordre til jo å sende en henvendelse til sommerpatruljen, hvor du da har e-post sommerpatruljen@lo.no, eventuelt ringe inn til det nummeret vårt også, som du finner på hjemmesiden til sommerpatruljen. Ellers så det jo alltid det viktigste og det lureste man kan gjøre å ta det opp med sin tillitsvalgte på arbeidsplassen. Og hvis man ikke har det, så det jo da I hvert fall viktig å prøve å gi en henvendelse til LO.
2: Ja, det sa Karsten Østerberg I ungdomsutvalget I LO Innlandet. Reporter I saken var Hege Haga Løkken. Nå skal vi til 1968 og til Marvin Gaye med I Heard It Through the Grapevine.

I heard it through the grapevine og Marvin Gaye I endelig morgen. Ja, I går kveld så var det jo radio bingo her I kanalen. Lykkepotten den gikk ikke ut, men vi delte ut bra med peeng også I går. Helga Risbakken vant mest med 10 000 kroner. Gratulerer med det. Og så det nye muligheter tirsdag til uka. 10 000 kroner har vi toppremie hver eneste uke. Og får du bingo på lykketalet, ja da vinner du 100 000 kroner I tillegg. I'm

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.
1: Dette Hamar Radioen, og her lokale nyheter.
2: I løpet av pinsen så det stjert en Caterpillar gravemaskin fra Hol Gravlund I Hamar. Maskinen har en verdi på mellom 600 og 700 000 kroner. Skuffer og henger sto igjen på stedet, og politiet ønsker tips fra publikum. Gravemaskinen ble observert I Desetveien I Åmot I går ettermiddag eller kveld, men var borte da politiet kom fram. Barnas hus åpner I morgen sin første butikk I Hamar på CC Hamar. Kjeden har fra før butikk på Gjøvik og sier at mange kunder har ønsket seg en etablering I Hamar. Driftsjef og prosjektleder Ingvild Marie Hopen sier at de har stor tro på den nye butikken og venter stor interesse fra start. Butikken åpner klokka 10 I torsdag, og barnas hus tror det kan bli kø før dørene åpnes. 9 ansatte foreløpig på plass I den nye butikken, skriver mitthamar.no. Du kan lese mer om saken der. I helga har PS Dans sin store vårforestilling I Hamar Kulturhus. Det betyr rundt 800 dansere fra barn til godt voksne I 5 storslåtte forestillinger. Therese Slob sier at aldersspennende veldig morsomt.
3: Men det så gøy å skape noe sånt sammen med de minste til de nesten aller eldste. Vi har jo noen som danser som faktisk ble 90 år I år. De bare koser seg I studio, så de ikke med på vår forestilling, selv om vi jobber med å få dem med. Så det kan hende en gang. Men det virkelig liksom elever fra 4 år til 60. Hele spennet. Så det så gøy. Så I år tema med hele oss. Og det jo da med hele oss på alle måter. Både I alder og spenn og sjangere og stiler og uttrykk.
4: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får lettskya og pent vær I dag, men det skal blåse en del opp mot nordvestlig frisk bris utsatte steder, melder yr.no. Temperaturer mellom 7 og 18 grader.
5: Hva likheten mellom en
6: privatetterforsker
5: og et
7: konditori?
5: Jo, foruten...
6: Og jaså, her lukter det...
7: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
5: Så begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
8: Mats!
9: Ja.
8: Må ikke du hente noen partner for meg?
9: Okay.
8: På den siden hvor planken ligger, Aha. under vater og målebåndet, til høyre for arbeidslampa,
9: ja.
8: Under hylla med drill og bitset, over skuffene yes. med stakefjær og teflonteip.
9: Ja.
8: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
10: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
11: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
12: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I Tryvann! Husk å ta med panten!
11: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
13: Altså du,
14: ja.
13: Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
14: Vet du hva jeg hører?
13: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
14: Ja, det også.
15: Biltema!
5: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
16: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.
17: 18

0: Sporten presenteres av Obos.
1: Marte Brunvoll fra Løten har signert en ny kontrakt med den svenske toppklubben Linköping Hockeyklubb. Det skriver Mitt Løten. Den nye avtalen gjelder ut våren 2028. 24-åringen har allerede spilt 258 kamper for klubben og omtales som en av lagets mest rutinerte spillere. Forrige sesong noterte Brunvoll seg for 2 mål og 4 målgivende pasninger på 35 kamper. Til Mitt Løten sier hun at hun ser fram til å bidra til å løfte laget etter en tøff sesong i fjor. Klubbens idrettsdirektør beskriver henne som en spiller med imponerende innsats og lagånd. Benjamin Farås fra Flisa og tidligere Hamkam-spiller ble redningsmann for Fredrikstad da han utlignet mot Sandefjord på overtid mandag

gruppespillet mellom Storhamar og Sola I Obos Arena. Storhamar leder 1-0 I kamper etter seier 31-29 sist, og kan sikre både slutspillgull og plass I Champions League med seier hjemme. Målvakt Eli Marie Rossok sier til klubbens nettside at man må være disiplinert og stå sammen I alle faser av kampen, mens lagvenninne Anniken Obeidli forventer en tøff og intens kamp mot et revansjesugent solalag. Over 1000 billetter allerede solgt, og det forventet stor stemning I hallen.

0: To ganger I året så har jo PS Dans stor forestilling på Kulturhuset. Det juleforestilling, og så det nå vår forestilling, Therese og Hanna. PS Dans og forestilling, det betyr det ligger mye arbeid bak.
1: Ja, dette jo et av høydepunktene. Vi elsker elevforestillingene på Hamar Kulturhus. Da vi jo blitt en gjeng, så det jo et lite kalas, må vi si. Men det så gøy å skape noe sånt sammen med de minste til de nesten aller eldste. Vi har jo noen som danser her som faktisk ble 90 år I år. De bare koser seg I studio, så de ikke med på vår forestilling, selv om vi jobber med å få dem med.

0: Så det kan hende en gang. Men, men det virkelig liksom elever fra 4 år til 60. Hele spennende.
1: Så vi snakker 3 generasjoner egentlig da, minst.
0: Ja. Ja, så det så gøy. Så I år temaet med hele oss. Og det jo da med hele oss på alle måter. Både ja, I alder og spenn og sjangere og stiler og uttrykk og ja.
1: Og mange av dem hører vi rundt omkring I lokalet her nå, for nå det jo øving, det kveldstid, det betyr at det ganske jevnt med, eller jevnt på timeplanen, Hanna. Skal komme litt tilbake til forestillingen, men hvor mange innom dere nå I løpet av en uke?
2: Nå vi I antall mennesker, så vi rundt 825 personer, men vi har over 1200 påmeldte kursdeltagere I systemet vårt. Så Ja. Mange som skal stå på scenen I løpet av helgen.
1: Da litt logistikk, skjønner jeg.
2: Det masse logistikk, ja. Det grupper som rullerer, men en base som med på alle forestillingene. Så vi har et kjør I kulissene der oppe. Men vi har ganske god kontroll etter mange år nå, så det blir bra.
1: Hvor stor del av dette semesteret bruker dere på Øvind forestillingen, for det gjør mye annet også I løpet av et semester.
0: Mm, vi gjør jo mye forskjellig, og så det jo også viktig å få tid til å jobbe med det dansetekniske innimellom her også. Sånn at vi litt bevisst på det å ha perioder som ikke forestillingsfokus, sånn at man får jobbe mer I dybden av dansefaget. Men det klart at etter typ påske, da det mye forestillingsfokus. Mm. Det det. Så, men så det jo, som du sier, det masse annet som skjer. I dag har det jo vært hakkebakkeøvelse, vi holder på med en sorg som min, som vi koproduserer med Teater Innlandet, vi holder på med å forberede Move Dansfestival, vi forbereder Dans på Stien, som kommer I september, vi forbereder og begynte å jobbe med juleforestillingen, som kommer, altså det jo mange ting som må skje, selv om akkurat nå det jo dette som høyaktuelt, så det krever jo mange ting, vi må jobbe med flere ting på samme tid.
1: Hele tiden. Mm. Og så har dere holdt på såpass lenge nå at dere har jo da, hvor lenge det? 10-11 år eller noe sånt? Mer av kanskje?
0: Ja, 2013. Ja, 13
1: år. 13 år, ikke sant? Så dem som har vært med da, I 13 år, fra Knøttis til nå veldig dyktige dansere.
0: Altså det jo faktisk noen av de som har vært med helt fra de var helt små, og nå de, altså, store, sterke, altså de sterke dansere som står støtt I seg selv, og det så... utrolig sterkt å se og det jo også de sånn som ja, Vanya og Miko og, som har vært med oss liksom gjennom hele reisen og liksom fått først vært assistenter så fått prøvd seg på noen grupper og nå har de masse elever og liksom ja, skikkelig kraft I PS-dans så det så morsomt å få lov til å liksom følge de reisene det jo mange mennesker men det liksom enkeltpersoner alle sammen
1: og når dere har forestillinger Hanna så Selv om det 5 forestillinger I svære, store Kirsten Flakstad-salen, så det nesten utsolgt.
2: Ja, det faktisk det. Det helt rått, altså. De billettene flyr, så siste på søndag nå helt utsolgt, og så det litt igjen på de andre 4. Så du forelder og har et barn som skal danse, så må du faktisk skynde deg og kjøpe billett.
3: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP. Noen leter etter lave priser. Andre går til hjem og fiks. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Folkets grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og bratwurst. Pølseserien knekker fra Finnsbråten til 39,90 per pakke. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Vålebanen 29. til 31. mai.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Trude. Katrine fra Joko Holvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helger, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt I blinken. Vi ses!
7: Joker, den gode naboen.

One Republic og Need Your Love. Endelig morgen ferdig for I dag. Bjørn Martin Brande takker pent for følge, og så høres vi igjen I morgen tidlig. Nå frem til formiddagen med Trond Harald og nyheter klokka 10. Her Bosson.

0: Dette er Hamar Radioen. Klokka er 10, og her siste nytt.
1: Sverige halverer prisen på månedskort I kollektivtrafikken ut året fra og med 1. juli etter et budsjettvedtak. Det har utløst krav I Norge. SV og MDG ber om tilsvarende kutt I revidert nasjonalbudsjett. MDG-representant Oda Inngård sier at Norge ikke må bli stående igjen. Det fortsatt USA som gir mest økonomisk bistand til tross for å ha halvert sin nødhjelp. Det viser en oversikt Euronews har publisert. Selv om USA gir mest I kroner og øre, det Norge som gir mest av alle land I verden I forhold til BNP, litt over 1%, fulgt av Luxemburg, Sverige og Danmark. Integreringsbarometret for I år viser at nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier Norge ikke bør ta imot flere enn vi klarer å integrere på en god måte. Hun viser til slitage etter rekordhøye ankomster siden 2022 og at over 100 000 har ankommet landet. Venstre mener Arbeiderpartiet og FRP gir kommunene for mye myndighet til å åpne for snøskuterkjøring. Partileder Guri Melby sier endringene kan redusere stillhet og uberørt natur. Hun mener norsk natur ikke uendelig og at frihet også handler om å kunne være I naturen uten støy, skriver NRK. FRP varsler at forsvaret mangler penger til daglig øving, trening og drift. Himanshu Gulati sier til VG at innkjøp og små investeringer tas fra driftsbudsjettet, og at det mangel på uniformer og materiell. Også Norges offiser- og spesialistforbund bekrefter kutt I aktivitet. Partiene forhandler om revidert langtidsplan. Antall trafikkdrepte øker I år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid I fjor. I årets 4 første måneder har 28 personer mistet livet, 10 flere enn I fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker I mai, ofte med svært høy hastighet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
3: Politiet melder om en bil som har kjørt av veien og velta ved Bergeberget I Elverum. To personer I bilen, begge ute, og det trolig ikke alvorlige personskader. Årsaken til ulykken per nå ukjent, sier politiet. I Heidal I Gudbrandsdalen så var det en skogbrann I natt. 20 mannskaper rykket ut. Brannen ble raskt slukket. Var I underkant av et mål med skog som brant. Årsaken kan være et tre som blåste over en høyspent linje, skriver avisa GD. 6 av 8 trebruer her I innlandet har nå blitt utsatt for tyveri av kobber, sist ut Tynset bru, der stakk tyvene av med rundt 30 kvadratmeter kobber, skriver avisa Arbeidets Rett. Byggeleder Kjetil Strømsove I innlandet fylkeskommune sier til avisa at han hadde frykta tyveri og stikker av de nederste kobberplatene ekstra godt uten at det hjalp. Mange unge I innlandet skal ut I sin aller første sommerjobb, og mange usikre på hva slags rettigheter de har I arbeidslivet. LOs sommerpatrulje nå I gang med å veilede unge arbeidstagere om blant annet arbeidskontrakter, pauser og vaktlister. Leder for ungdomsutvalget I LO innlandet, Karsten Østerberg, peker på at mangel på kunnskap gjør det lettere for enkelte arbeidsgivere å utnytte unge, og oppfordrer alle som usikre eller opplever problemer til å kontakte dem.
4: Det vi vil oppfordre til jo å sende en henvendelse til sommerpatrullen, hvor du da har e-post sommerpatrullen@lo.no, eventuelt ringe inn til det nummeret vårt også, som du finner på hjemmesiden til sommerpatrullen.
3: I løpet av pinsehelgen så det stjålet en gravmaskin fra en gravlund I Hamar, en Caterpillar 302-7DCR fra Hol Gravlund. Maskinen har en verdi på mellom 600 og 700 000 kroner, og politiet ønsker tips fra publikum. Gravmaskinen ble I går ettermiddag eller kveld observert I Åmot, men var borte derfra da politiet kom fram til stedet, skriver politiet I innlandet.
2: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
1: Hamar, nå skjer det. Endelig har hele kommunen fått sin egen ultralokale lokalavis, Mitt Hamar. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra nabolaget ditt, byen din og nærmiljøet ditt. For bare 1610 kroner I året får du papiravisa rett I postkassa hver torsdag, og I tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill I dag på mitthamar.no eller ring 433-133. Mitt Hamar, helt lokal.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Trude. Katrine fra Joker-Holvika her. Nå som Kjell og stua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helga, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle friser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt I blinken. Vi ses!
4: Joker, den gode naboen.
5: Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
7: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
6: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
7: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
6: And that's all I need to do?
7: That's all you need to do.
8: Take it cheesy.

Relax, take it easy, synger Mika på din lokale radio I Innlandet. Elton John etter Freddie Mercury, Living on my own.

Kongsvinger hogde mest skog i 2025 ifølge Statistisk sentralbyrå. I alt ble det hogd 351 000 kubikmeter industrivirke I Kongsvinger I fjor, melder NRK Innlandet. Av de 10 kommunene med størst hogst var 6 fra Innlandet. Elverum og Trysil følger på plassene bak Kongsvinger. Snittprisen for trevirke I fjor var den høyeste på 35 år.

0: Hamaradion. Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens vegvesen.
4: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
5: Noah? Nei. Oi. Oi. Nei, ikke der. Ikke klatre.
6: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
7: Torsdag spiller Storhamar håndball elite sluttspillfinale mot Sola hjemme i Obos Arena. Med seier er Storhamar-jentene både sluttspillmestere og sikret Champions League-spill neste sesong.
8: Det nå vi står i de situasjonene for å kjempe om de titlene vi har snakket om. Det nå det gjelder. Og det gjelder alle. Alle skal være 100% skrudd på. Kom igjen.
7: Billetter i Storhamar håndballappen og på hjemmesiden. Kampen starter klokka 18.15, og torsdagens kampsponsor Rema 1000 Storhamar.
9: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
10: Vi skal ikke bare...
11: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.

En hyllest til Espen Lind fra Hagle, Baby du rå, og med seg så hadde han Ingebjørg Bratland. Vi skal til Midnight Oil etter Westlife. Her Something Right. God onsdags formiddag.

Australske Midnight Oil og deres Beds Are Burning. Klokka, den går mot 11. Vi rekker både Mari og Katie Mello også, vi fører nyhetene. Miley Cyrus også.

Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901 92 558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming. Skal du?

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Lørdag 6. juni det igjen klart for Mjøsparken Live I Brumunddal. På scenen står Dum Dum Boys. Astrid S. Postgirobygge. Og vår egen Gaute Ormåsen. Billetter til Mjøsparken Live 6. juni kjøper du på Ticketmaster.
2: Nå stortrives plantene her på Skråstad. Kanskje ikke så rart, for den får godt stell og står I potter med mye god og næringsrik jord. Utvalget I sommerblomster stort nå. Blomster vi har produsert I gartneriet her på gården. Og så har vi fine stauder og hageroser. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.
3: Altid varm mat og spar.
4: Kan du friste med en nystekt biff eller kyllingburger til kun 64,90? Og for 19,90 får du en halv liter Faris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

Record og Katie Melua som snart kommer på Norges besøk. Nå får du snart nyheter etter Silent Running. Det Mike and the Mechanics.

0: sponset av Grue Sparebank.
1: Dette Hamar Radioen. Klokka 11, og her siste nytt.
2: Fagforbundet truer med streik fra fredag dersom kommunene ikke gir opp et krav om mer innflytelse over arbeidstiden. Leder Helene Hersvik Scheie-Brokke sier at KS vil bestemme turnus alene og frykter mer helgearbeid og dårligere arbeidsforhold. En eventuell streik vil først ramme drift og kultur før skoler og barnehaver. Sverige halverer prisen på månedskort i kollektivtrafikken ut året fra og med 1. juli etter et budsjettvedtak. Det har utløst krav i Norge. SV og MDG ber om tilsvarende kutt i revidert nasjonalbudsjett. MDG-representant Oda Inngård sier at Norge ikke må bli stående igjen. Det fortsatt USA som gir mest økonomisk bistand til tross for å ha halvert sin nødhjelp. Det viser en oversikt Euronews har publisert. Selv om USA gir mest i kroner og øre, det Norge som gir mest av alle land i verden i forhold til BNP, litt over 1%, fulgt av Luxemburg, Sverige og Danmark. Integreringsbarometeret for i år viser at nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier Norge ikke bør ta imot flere enn vi klarer å integrere på en god måte. Hun viser til slitasje etter rekordhøye ankomster siden 2022 og at over 100 000 har ankommet landet. Venstre mener Arbeiderpartiet og FRP gir kommunene for mye myndighet til å åpne for snøskuterkjøring. Partileder Guri Melby sier endringene kan redusere stillhet og uberørt natur. Hun mener norsk natur ikke uendelig, og at frihet også handler om å kunne være i naturen uten støy, skriver NRK. Antall trafikkdrepte øker i år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid i fjor. I årets 4 første måneder har 28 personer mistet livet, 10 flere enn i fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker i mai, ofte med svært høy hastighet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet i innlandet, akkurat nå.
4: UP har hatt en trafikkontroll ved Ringsaker videregående skole i morgentimene i dag. Resultatet ble 10 avskiltinger av moped og motorsykkel grunnet tekniske stand. Det ble også utferdiget 21 mangellapper av samme grunn, forteller politiet. Politiet melder om en bil som har kjørt av veien og velta ved Bergeberget i Elverum. To personer i bilen, begge ute, og det trolig ikke alvorlige personskader. Årsaken til ulykken per nå ukjent, sier politiet. 6 av 8 trebruer her i innlandet har nå blitt utsatt for tyveri av kobber. Sist ut Tynset bru, der stakk tyvene av med rundt 30 kvadratmeter kobber, skriver avisa Arbeidets Rett. Byggeleder Kjetil Strømsove i innlandet fylkeskommune sier til avisa at han hadde frykta tyveri og sikra de nederste kobberplatene ekstra godt uten at det hjalp. Mange unge i innlandet skal ut i sin aller første sommerjobb, og mange er usikre på hva slags rettigheter de har i arbeidslivet. LOs sommerpatrulje nå i gang med å veilede unge arbeidstagere om blant annet arbeidskontrakter, pauser og vaktlister. Leder for ungdomsutvalget i LO Innlandet, Karsten Østerberg, peker på at mangel på kunnskap gjør det lettere for enkelte arbeidsgivere å utnytte unge, og oppfordrer alle som usikre eller opplever problemer til å kontakte dem.
5: Det vi vil oppfordre til er jo å sende en henvendelse til sommerpatrullen, hvor du da har e-post sommerpatrullen@lo.no, eventuelt ringe inn til det nummeret vårt også, som du finner på hjemmesiden til sommerpatrullen.
4: I løpet av pinsehelgen så er det stjålet en gravmaskin fra en gravlund i Hamar, en Caterpillar 3027DCR fra Hol gravlund. Maskinen har en verdi på mellom 600 og 700 000 kroner, og politiet ønsker tips fra publikum. Gravmaskinen ble i går ettermiddag eller kveld observert i Åmot, men var borte derfra da politiet kom fram til stedet.
0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

Bette Midler med en cover av The Rolling Stones, vel? Beast of Burden fikk du denne onsdags formiddagen, hvor du velkommen til en ny time. Jeg heter Trond Harald. Donkey Boy på vei med City Boy, Queen også, Crazy Little Thing Called Love, etter Taylor Swift og en av de låtene som bare går igjen. Dette The Fate of Ophelia.

0: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
1: Ja. Har ikke du hentet noen partner for meg?
2: Okay.
1: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
2: ja,
1: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
2: Ja.
1: Der ligger laderen min, gidder du henten?
3: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
4: Kjører du rundt I møkkete bil?
0: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud, og mange andre steder I Norge.
5: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
6: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
7: Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pakk toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pakk 1,5 liter Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

City Boy fra Donkey Boy den onsdags formiddagen hvor Mr. Mister og Sivert Høyem klar ganske snart etter Queen Crazy Little Thing Called Love.

Hvor enkelt det ikke å ta med seg en baguette eller en sandwich når du på farta? Nå kommer britiske forskere med en kraftig advarsel om saltinnholdet I flere populære baguetter, skriver din side. I en stor undersøkelse av over 500 sandwich, wraps og baguetter viste det seg at nesten halvparten hadde så mye salt at de ville ha fått en rød advarselmerking. En sandwich inneholdt mer salt enn den anbefalte dagsdosen for salt, og den bare baguetten alene. Forskerne de skriver... At nivåene de alarmerende høye peker på at mange ikke tenker over hvor mye salt som egentlig skjuler seg I ferdigmat. For mye salt over tid, det kan blant annet øke risikoen for høyt blodtrykk, hjerte- og nyresykdommer. Så selv om den gode baguetten kanskje virker uskyldig, så den kanskje ikke så uskyldig allikevel.

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Nå stortrives plantene her på Skråstad. Kanskje ikke så rart, for den får godt stell og står I potter med mye god og næringsrik jord. Utvalget I sommerblomster stort nå. Blomster vi har produsert I gartneriet her på gården. Og så har vi fine stauder og hageroser. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.
2: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvor forbannet fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
3: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.
4: Lørdag 6. juni det igjen klart for Mjøsparken Live I Brumunddal. På scenen står Døm Døm Boys, Astrid S, Postgirobygge og vår egen Gaute Ormåsen. Billetter til Mjøsparken Live 6. juni kjøper du på Ticketmaster.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
6: Det var enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Torsdag spiller Storhamar håndball elite sluttspillfinale mot Sola hjemme I Obos Arena. Med seier Storhamar-jentene både sluttspillmestere og sikret Champions League-spill neste sesong.
7: Det nå vi står I de situasjonene for å kjempe om de titlene vi har snakket om. Det nå det gjelder, og det gjelder alle. Alle skal være 100% skrudd på. Kom igjen.
3: Billetter I Storhamar håndballappen og på hjemmesiden. Kampen starter klokka 18.15, og torsdagens kampsponsor Rema 1000 Storhamar.

Mitte Løten. Den nye avtalen gjelder ut våren 2028. 24-åringen har allerede spilt 258 kamper for klubben og omtales som en av lagets mest rutinerte spillere. Forrige sesong noterte Brunvoll seg for 2 mål og 4 målgivende pasninger på 35 kamper. Til Mitt Løten sier hun at hun ser fram til å bidra til å løfte laget etter en tøff sesong i fjor. Klubbens idrettsdirektør beskriver henne som en spiller med imponerende innsats og lagånd. Benjamin Farås fra Flisa og tidligere Hamkam-spiller ble redningsmannen for Fredrikstad da han utlignet mot Sandefjord på overtid mandag kveld. Farås, som kun har spilt 28 minutter denne sesongen på grunn av skader, kom inn som innbytter og sørget for 1-1 og poengdeling I Kasper Rødkjærs debut som FFK-trener. Til Glåmdalen sier Farås at han det føles utrolig godt å være tilbake etter en tung periode preget av skader. 20-åringen ble hentet fra belgisk fotball før fjorårssesongen, men har knapt fått spilletid for Fredrikstad. Nå håper han å bygge videre på skåringen og ser fram til å bidra framover for FFK, som møter Start I sin neste kamp på fredag. I morgen kveld det duket for andre finalekamp I håndballsluttspillet mellom Storhamar og Sola I Obos Arena. Storhamar leder 1-0 I kamper etter seier 31-29 sist, og kan sikre både sluttspillgull og plass I Champions League med seier hjemme. Målvakt Eli Marie Råsok sier til klubbens nettside at man må være disiplinert og stå sammen I alle faser av kampen, mens lagvenninne Anniken Obeidli forventer en tøff og intens kamp mot et revansjesugent solalag. Over 1000 billetter allerede solgt, og det forventet stor stemning I hallen.

0: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse opp ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått til Hjem og Fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag, så kan du I hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
2: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy,

0: billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratin made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.

0: Listen to the radio. Det er The Course på en fin
1: fin. Sendingen sponset av Grue Sparebank.
2: Dette Hamar Radioen. Klokka 12. Og her siste nytt.
3: Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken I Hemnes I Nordland I fjor. Et tog kjørte inn I skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og fem passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer I samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort I henhold til tekniske krav. Det sendt ut nødvarsel til beboere I Gjesdal I Rogaland etter en fabrikkbrann. Det mye giftig røyk I området, og naboer bes om å holde vinduet lukket. Rundt 140 ansatte evakuert fra Gilje 3. Brannårsaken uklar, men det ble gjennomført arbeid på taket I tiden før brannen startet. Konkurransetilsynet starter en omfattende undersøkelse av banksektoren etter indikasjoner på at konkurransen mellom bankene I Norge ikke god nok. Konkurransedirektør Mats Magnussen sier til NTB at tilsynet vil be 13 banker om informasjon I en sektorundersøkelse. Der vil de særlig se på innskudd, boliglån og om kundene kan bytte. Fagforbundet truer med streik fra fredag dersom kommunen ikke gir opp et krav om mer innflytelse over arbeidstiden. Leder Helene Hersvik Scheie-Brokke sier at KS vil bestemme turnus alene og frykter mer helgearbeid og dårligere arbeidsforhold. En eventuell streik vil først ramme drift og kultur før skoler og barnehager. Venstre mener Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet gir kommunene for mye myndighet til å åpne for snøskuterkjøring. Partileder Guri Melby sier endringene kan redusere stillhet og uberørt natur. Hun mener norsk natur ikke uendelig, og at frihet også handler om å kunne være I naturen uten støy, ifølge NRK. Antall trafikkdrepte øker I år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid I fjor. I årets fire første måneder mistet 28 personer livet, det 10 flere enn I fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker I mai, ofte med svært høy hastighet. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
1: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
4: Ute hatt en trafikkontroll ved Ringsaker videregående skole I morgentimene I dag. Resultatet ble 10 avskiltinger av moped og motorsykkel grunnet tekniske stand. Det ble også utferdiget 21 mangellapper av samme grunn, forteller politiet. Politiet melder om en bil som har kjørt av veien og velta ved Bergeberget I Elverum. To personer I bilen, begge ute, og det trolig ikke alvorlige personskader. Årsaken til ulykken per nå ukjent, sier politiet. 6 av 8 trebruer her I innlandet har nå blitt utsatt for tyveri av kobber. Sist ut Tynset bru, der stakk tyvene av med rundt 30 kvadratmeter kobber, skriver avisa Arbeidets Rett. Byggeleder Kjetil Strømsove I innlandet fylkeskommune sier til avisa at han hadde frykta tyveri og sikra de nederste kobberplatene ekstra godt uten at det hjalp. Mange unge I innlandet skal ut I sin aller første sommerjobb, og mange usikre på hva slags rettigheter de har I arbeidslivet. LOs sommerpatrulje nå I gang med å veilede unge arbeidstagere om blant annet arbeidskontrakter, pauser og vaktlister. Leder for ungdomsutvalget I LO innlandet, Karsten Østerberg, peker på at mangel på kunnskap gjør det lettere for enkelte arbeidsgivere å utnytte unge, og oppfordrer alle som usikre eller opplever problemer til å kontakte dem.
5: Det vi vil oppfordre til jo å sende en henvendelse til sommerpatrullen, hvor du da har e-post sommerpatrullen@lo.no. Eventuelt ringe inn til nummeret vårt også, som du finner på hjemmesiden til sommerpatrullen.
4: I løpet av pinsehelgen så det stjålet en gravmaskin fra en gravlund I Hamar, en Caterpillar 302-7DCR fra Hol Gravlund. Maskinen har en verdi på mellom 600 og 700 000 kroner, og politiet ønsker tips fra publikum. Gravmaskinen ble I går ettermiddag eller kveld observert I Åmot, men var borte derfra da politiet kom fram til stedet.
1: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

Jahn Teigen og Anita Skorgan. Friendly fikk du her på din lokale radiostasjon i Innlandet onsdag ettermiddag. Jeg heter Trond Harald, sier tusen takk for at du hører på. Det veldig hyggelig. Tones and I på vei med I Made It etter hjemme. Det Gabrielle.

0: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

0: Torsdag spiller Storhamar håndball elite sluttspillfinale mot Sola hjemme I Obos Arena. Med seier Storhamar-jentene både sluttspillmestre og sikret Champions League-spill neste sesong.
1: Det nå vi står I de situasjonene for å kjempe om de titlene vi har snakket om. Det nå det gjelder, og det gjelder alle. Alle skal være 100% skrudd på. Kom igjen!
0: Billetter I Storhamar håndball-appen og på hjemmesiden. Kampen starter klokka 18.15, og torsdagens kampsponsor Rema 1000 Storhamar.
2: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu.
3: Hamarbil.
4: Hei! Ja, det gikk bra. Han sitter og tegner litt nå, så det går... Vent litt. Noah? Nei? Oi. Pass deg på trappa! Nei, ikke der! Ikke klatre!
5: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
6: Hva likheten mellom et...
7: Sykkelverksted.
6: Og en...
8: Hundeskole.
6: Jo, foruten...
7: Og så har du helt nedslittet...
8: Dekk. Bra, Balder. Bli flink. Hent ball.
6: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.

Don't Deny, som fikk suksess med låta Dance Monkey. Her var hun med I Made It på din lokale radio I Innlandet. En norsk klassiker her nå før Bee Gees sin Too Much Heaven. Her Espen Lind og Sissel Kyrkjebø, Where the Lost Ones Go.

Kongsvinger hogde mest skog i 2025 ifølge Statistisk sentralbyrå. I alt ble det hogde 351 000 kubikkmeter industrivirke i Kongsvinger i fjor, melder NRK Innlandet. Av de 10 kommunene med størst hogst var 6 fra Innlandet. Elverum og Trysil følger på plassene bak Kongsvinger. Snittprisen for trevirke i fjor var den høyeste på 35 år.

0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
1: Du, jeg kommer straks tilbake med han.
0: For den ble jo lånt videre til...
1: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
0: Og så til...
2: Jeg lånte han videre til Ansgar, han trengte han.
0: Og videre til...
3: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
0: Ja. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
4: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Carina Dahl. Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Golf, 30-årsjubilanten Postgirobygge, Johnny og Onkel P, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.

Far East Movement og Justin Bieber. Live My Life fikk du på din lokale radio I Innlandet. Og før det så var det U2 som slo fast at det var en beautiful day. Her spilloppmaker med ny musikk. Du fantastisk.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
0: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt!
2: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere, også til sommer- og grillmaten. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel god og magrere grillpølser fra Gilde til 29,90 skal alltid være billigere enn vanlige grillpølser. Eller 8 grove pølsebrød fra bakehuset til 20,90 skal alltid være billigere enn fine pølsebrød. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss. I Kiwi.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Noen leter etter lave priser. Andre går til hjem og fiks. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
12: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
13: 18.

0: sponset av Grue Sparebank.
1: Dette Hamar Radioen. Klokka 13, og her siste nytt.
2: Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken i Hemnes i Nordland i fjor. Et tog kjørte inn i skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og fem passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer i samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort i henhold til tekniske krav. Det sendt ut nødvarsel til beboere i Gjesdal i Rogaland etter en fabrikkbrann. Det mye giftig røyk i området, og naboer bes om å holde vinduet lukket. Rundt 140 ansatte evakuert fra Gilje 3. Brannårsaken uklar, men det ble gjennomført arbeid på taket i tiden før brannen startet. Konkurransetilsynet starter en omfattende undersøkelse av banksektoren etter indikasjoner på at konkurransen mellom bankene i Norge ikke god nok. Konkurransedirektør Mats Magnussen sier til NTB at tilsynet vil be 13 banker om informasjon i en sektorundersøkelse. Der vil de særlig se på innskudd, boliglån og om kundene kan bytte. Antall trafikkdrepte øker i år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid i fjor. I årets fire første måneder mistet 28 personer livet. Det 10 flere enn i fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker i mai, ofte med svært høy hastighet. Fagforbundet truer med streik fra fredag dersom kommunen ikke gir opp et krav om mer innflytelse over arbeidstiden. Leder Helene Hersvik Scheie-Brokke sier at KS vil bestemme turnus alene og frykter mer helgearbeid og dårligere arbeidsforhold. En eventuell streik vil først ramme drift og kultur før skoler og barnehager. Venstre mener Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet gir kommunene for mye myndighet til å åpne for snøskuterkjøring. Partileder Guri Melby sier endringene kan redusere stillhet og uberørt natur. Hun mener norsk natur ikke uendelig, og at frihet også handler om å kunne være i naturen uten støy, ifølge NRK. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
3: Nyhetsbildet i innlandet, akkurat nå.
4: Ute hatt en trafikkontroll ved Ringsaker videregående skole i morgentimene i dag. Resultatet ble 10 avskiltinger av moped og motorsykkel grunnet tekniske stand. Det ble også utferdiget 21 mangellapper av samme grunn, forteller politiet. Politiet melder om en bil som har kjørt av veien og velta ved Bergeberget i Elverum. To personer i bilen, begge ute, og det trolig ikke alvorlige personskader. Årsaken til ulykken per nå ukjent, sier politiet. 6 av 8 trebruer her i innlandet har nå blitt utsatt for tyveri av kobber. Sist ut Tynset bru, der stakk tyvene av med rundt 30 kvadratmeter kobber, skriver avisa Arbeidets Rett. Byggeleder Kjetil Strømsoved i Innlandet fylkeskommune sier til avisa at han hadde frykta tyveri og sikra de nederste kobberplatene ekstra godt uten at det hjalp. Mange unge i innlandet skal ut i sin aller første sommerjobb, og mange usikre på hva slags rettigheter de har i arbeidslivet. LOs sommerpatrulje nå i gang med å veilede unge arbeidstagere om blant annet arbeidskontrakter, pauser og vaktlister. Leder for ungdomsutvalget i LO Innlandet, Karsten Østerberg, peker på at mangel på kunnskap gjør det lettere for enkelte arbeidsgivere å utnytte unge, og oppfordrer alle som usikre eller opplever problemer til å kontakte dem.
5: Det vi vil oppfordre til er jo å sende en henvendelse til sommerpatruljen, hvor du da har e-post sommerpatruljen@lo.no, eventuelt ringe inn til nummeret vårt også, som du finner på hjemmesiden til sommerpatruljen.
4: I løpet av pinsehelgen så har det stjålet en gravmaskin fra en gravlund i Hamar, en Caterpillar 302 7DCR fra Hol gravlund. Maskinen har en verdi på mellom 600 og 700 000 kroner, og politiet ønsker tips fra publikum. Gravmaskinen ble i går ettermiddag eller kveld observert i Åmot, men var borte derfra da politiet kom fram til stedet.
0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

Every Time ifra Münchner Freiheit I det klokka har passert ett onsdag ettermiddag på din lokale radio her I Innlandet. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig, veldig hyggelig at du hører på. Det blir både Kygo og Irene Cara etter mai.

0: Torsdag spiller Storhamar håndball elite sluttspillfinale mot Sola hjemme I Obos Arena. Med seier Storhamar-jentene både sluttspillmestre og sikret Champions League-spill neste sesong.
1: Det nå vi står I de situasjonene for å kjempe om de titlene vi har snakket om. Det nå det gjelder, og det gjelder alle. Alle skal være 100% skrudd på. Kom igjen!
0: Billetter I Storhamar håndballappen og på hjemmesiden. Kampen starter klokka 18.15, og torsdagens kampsponsor Rema 1000 Storhamar.
2: Nå stortrives plantene her på Skråstad. Kanskje ikke så rart, for den får godt stell og står I potter med mye god og næringsrik jord. Utvalget I sommerblomster stort nå. Blomster vi har produsert I gartneriet her på gården. Og så har vi fine stauder og hageroser. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.
3: Du? Mm? Har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Mm. Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skinnyburger,
6: beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Skal du selge av bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu. Hamarbil.
8: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.

Labyrinth og Kygo, det var Fragile her på din lokale radio I innlandet. Du klar for en skikkelig 80-talls god bit? Det Arin Cara og hennes fame god onsdag.

Hvor enkelt det ikke å ta med seg en baguett eller en sandwich når du på farta? Nå kommer britiske forskere med en kraftig advarsel om saltinnholdet I flere populære baguetter, skriver din side. I en stor undersøkelse av over 500 sandwich, wraps og baguetter viste det seg at nesten halvparten hadde så mye salt at de ville ha fått en rød advarselmerking. En sandwich inneholdt mer salt enn den anbefalte dagsdosen for salt. Og den bare baguetten alene. Forskerne de skriver at nivåene de alarmerende høye, peker på at mange ikke tenker over hvor mye salt som egentlig skjuler seg I ferdigmat. For mye salt over tid, det kan blant annet øke risikoen for høyt blodtrykk, hjerte- og nyresykdommer. Så selv om den gode baguetten kanskje virker uskyldig, så den kanskje ikke så uskyldig allikevel. I'm gonna pick

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senkfunksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Trude. Katrine fra Joker Holvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle friser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt I blinken. Vi ses!
4: Joker, den gode naboen.
5: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
6: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
7: Lilleputthammer Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
8: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
9: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.

Robert Palmer og UB40, I'll Be Your Baby Tonight på din lokale radiostasjon I Innlandet, passert 1:30 denne onsdags ettermiddagen. Lokale sportsnyheter etter Bruno Mars.

0: Sporten presenteres av Obos.
1: Marte Brunvoll fra Løten har signert en ny kontrakt med den svenske toppklubben Linköping Hockeyklubb, det skriver Mitt Løten. Den nye avtalen gjelder ut våren 2028. 24-åringen har allerede spilt 258 kamper for klubben og omtales som en av lagets mest rutinerte spillere. Forrige sesong noterte Brunvoll seg for 2 mål og 4 målgivende pasninger på 35 kamper. Til Mitt Løten sier hun at hun ser fram til å bidra til å løfte laget etter en tøff sesong i fjor. Klubbens idrettsdirektør beskriver henne som en spiller med imponerende innsats og lagånd. Benjamin Farås fra Flisa og tidligere Hamkam-spiller ble redningsmannen for Fredrikstad da han utlignet mot Sandefjord på overtid mandag kveld. Farås, som kun har spilt 28 minutter denne sesongen på grunn av skader, kom inn som innbytter og sørget for 1-1 og poengdeling i Kasper Rødkjærs debut som FFK-trener. Til Glåmdalen sier Farås at det føles utrolig godt å være tilbake etter en tung periode preget av skader. 20-åringen ble hentet fra belgisk fotball før fjorårssesongen, men har knapt fått spilletid for Fredrikstad. Nå håper han å bygge videre på skåringen og ser fram til å bidra framover for FFK, som møter Start i sin neste kamp på fredag. I morgen kveld er det duket for andre finalekamp i håndballsluttspillet mellom Storhamar og Sola i Obos Arena. Storhamar leder 1-0 i kamper etter seier 31-29 sist, og kan sikre både sluttspillgull og plass i Champions League med seier hjemme. Målvakt Eli Marie Råsok sier til klubbens nettside at man må være disiplinerte og stå sammen i alle faser av kampen, mens lagvenninne Anniken Obeidli forventer en tøff og intens kamp mot et revansjesugent Solalag. Over 1000 billetter er allerede solgt, og det er forventet stor stemning i hallen.

0: 6. juni det igjen klart for Mjøsparken Live I Brumunddal. På scenen står Dum Dum Boys. Astrid S. Postgirobygge. Og vår egen Gaute Ormåsen. Billetter til Mjøsparken Live 6. juni kjøper du på Ticketmaster.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I Tryvann! Husk å ta med panten!
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleire.
7: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
12: Bonjour, la mer, amour.
13: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69, som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebedd. Ja... Dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
14: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo. Klart du kan!

0: stay here.
1: Astrid slår fast at festen over, her party's over, og det nesten så sant som det sagt. Klokka to, og det betyr at dagens formiddagssending den har kommet til veis ende, men festen fortsetter med Thomas og Gøran om få minutter I ettermiddagssendinga. Ta dem godt imot. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen I morgen, og det håper jeg du også når klokka ti. Også en 70-tals god bit da, frem til to. Redbone, come.

0: Dette er Hamar Radioen. Klokka er 14, og her er siste nytt.
1: To personer er siktet for drapet på en 61 år gammel mann som forsvant i februar 2024. Politiet opplyser at de to hadde en relasjon til den savnede. I april i fjor ble de siktet for grovt underslag mot den savnede mannen. Det er sendt ut nødvarsel til beboere i Gjesdal i Rogaland etter en fabrikkbrann. Det er mye giftig røyk i området, og naboer bes om å holde vinduet lukket. Rundt 140 ansatte er evakuert fra Gilje 3. Brannårsaken er uklar, men det ble gjennomført arbeid på taket i tiden før brannen startet. Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken i Hemnes i Nordland i fjor. Et tog kjørte inn i skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og fem passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer i samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort i henhold til tekniske krav. Konkurransetilsynet starter en omfattende undersøkelse av banksektoren etter indikasjoner på at konkurransen mellom bankene i Norge ikke er god nok. Konkurransedirektør Mats Magnussen sier til NTB at tilsynet vil be 13 banker om informasjon i en sektorundersøkelse. Der vil de særlig se på innskudd, boliglån og om kundene kan bytte. Fagforbundet truer med streik fra fredag dersom kommunen ikke gir opp et krav om mer innflytelse over arbeidstiden. Leder Helene Hersvik Scheie Brokke sier at KS vil bestemme turnus alene og frykter mer helgearbeid og dårligere arbeidsforhold. En eventuell streik vil først ramme drift og kultur før skoler og barnehager. Fem av de sju som har vært fanget i en oversvømt grotte i Laos ble funnet i live i dag. Men det letes fortsatt etter de to personene som savnet etter at kraftig regnvær stengte inngangen til den forlatte gruven for en uke siden. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
2: Nyhetsbildet i Innlandet, akkurat nå.
3: UP har hatt en trafikkontroll ved Ringsaker videregående skole i morgentimene i dag. Resultatet ble 10 avskiltinger av moped og motorsykkel grunnet tekniske stand. Det ble også utferdiget 21 mangellapper av samme grunn, forteller politiet. Politiet melder om en bil som har kjørt av veien og velta ved Bergeberget i Elverum. To personer i bilen, begge ute, og det er trolig ikke alvorlige personskader. Årsaken til ulykken per nå er ukjent, sier politiet. 6 av 8 trebruer her i Innlandet har nå blitt utsatt for tyveri av kobber. Sist ut Tynset bru, der stakk tyvene av med rundt 30 kvadratmeter kobber, skriver avisa Arbeidets Rett. Byggeleder Kjetil Strømsove i Innlandet fylkeskommune sier til avisa at han hadde frykta tyveri og sikra de nederste kobberplatene ekstra godt uten at det hjalp. Mange unge i Innlandet skal ut i sin aller første sommerjobb, og mange er usikre på hva slags rettigheter de har i arbeidslivet. LOs sommerpatrulje er nå i gang med å veilede unge arbeidstagere om blant annet arbeidskontrakter, pauser og vaktlister. Leder for ungdomsutvalget i LO Innlandet, Karsten Østerberg, peker på at mangel på kunnskap gjør det lettere for enkelte arbeidsgivere å utnytte unge, og oppfordrer alle som er usikre eller opplever problemer til å kontakte dem.
4: Det vi vil oppfordre til er jo å sende en henvendelse til sommerpatruljen, hvor du da har e-post sommerpatruljen@lo.no. Eventuelt ringe inn til det nummeret vårt også, som du finner på hjemmesiden til sommerpatruljen.
3: I løpet av pinsehelgen så er det stjålet en gravmaskin fra en gravlund i Hamar, en Caterpillar 302 7DCR fra Hol gravlund. Maskinen har en verdi på mellom 600 og 700 000 kroner, og politiet ønsker tips fra publikum. Gravmaskinen ble i går ettermiddag eller kveld observert i Åmot, men var borte derfra da politiet kom fram til stedet.
5: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
3: Hedmarken får stort sett ettskya pent vær utover ettermiddagen og kvelden i dag, men det skal blåse opp mot laber bris fra nordvest. I morgen torsdag roligere vindforhold, opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Litt høyere temperaturer enn i dag, det ventes opp rundt 20 grader på det meste i morgen.
2: Ettermiddagssendingen gis deg av Hamarbil.

0: Elton John åpner ettermiddagssendinga denne onsdagen. Lille lørdag var fortsatt ganske vindfullt I innlandet.
1: Ja, det verden, særlig I går, så var det heftig, altså med frisk bris flere steder. Trampolina til naboen var på farten I går. Det så skummelt ut.
0: Ja, kom det ikke et drivhus også, sa du?
1: Jo, en drivhus, lite drivhus. Kom også flaksene og traff bilen til naboen, så det var uvant mye vind, blant annet på Hedmarken I går da.
0: Kraftige kuler også I dag. Vi får håpe det gir seg nå inn mot helga. Vi har en rikholdig ettermiddagsmeny. Vi som alltid, frem til klokka 18. Rent musikalsk så blir det både Olivia, Dean, Synnevo og her Bruno Mars, I Just Might.
2: Ettermiddagen med Thomas og Gøran.

0: Torsdag spiller Storhamar håndball elite sluttspillfinale mot Sola hjemme I Obos Arena. Med seier Storhamar-jentene både sluttspillmestre og sikret Champions League-spill neste sesong.
1: Det nå vi står I de situasjonene for å kjempe om de titlene vi har snakket om. Det nå det gjelder, og det gjelder alle. Alle skal være 100% skrudd på. Kom igjen!
0: Billetter I Storhamar håndballappen og på hjemmesiden. Kampen starter klokka 18.15, og torsdagens kampsponsor Rema 1000 Storhamar.
2: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
3: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
4: Hotel El Amor Grande Premium.
5: Klart det, baby. Glenn spent, han.
3: Men da de ankommer resepsjonen.
6: You have no reservations here.
5: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
3: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
7: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
8: Nei, alle synger vel I dusjen?
7: Nei.
8: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
7: Biler dusjer ikke.
8: Jo da, kan jeg vise deg. Og så synger de biltema.
9: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren, finner du på biltema. Hvorfor betale mer?

0: Utviklingsguiden
1: presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
2: Barnekoret Filiokus, de har forestilling I Hamar teater I kveld klokka 18. Jonas I djungelen settes opp, skrevet av Hogne Mo. I morgen kan Storhamar-jentene ta sluttspillgullet. Sola kommer på besøk. Den første matchen vant jo Storhamar-jentene I Stavanger. Nå det andre finale 18-15 kastet seg I gang I morgen, og med Storhamar-seier der, så jo sluttspillgullet sikret, så også Champions League-plass. Det åpning av det nye historiesenteret på Domkirkeodden I morgen. Det foregår ting gjennom hele dagen, ettermiddagen og kvelden, men klokka 16 så det offisiell åpning med blant andre Anders Bosmo og Ole Edvard Antonsen. Fredag, Hamar Teater, storslott og flott konsert med Big Easy Band, som har med seg selveste Heine Totland. Det starter klokka 19.30 på fredagskvelden. Lørdag det klart for Rolling Stones Tribute. Det skjer på Tingvoll Vertshus og Pub I Stange.

0: Hvis du har en bil eller et kjøretøy fra 1969 eller tidligere, og det kjøretøyet er registrert på vanlig måte, ja, da kan du faktisk stille I det etter hvert ganske så legendariske Flåklypa-løpet, Flåklypa Grand Prix for veteranbiler. Løpet alltid siste lørdag I mai, og Ane Randen Skamsar I Jotunheimen veterankjøretøyklubb. Det bare få dager igjen nå, og du klar til å ta imot de mange hundre deltakerne som kommer?
1: Ja, jeg håper I hvert fall det. Jeg føler at jeg har litt kontroll, så det tror jeg skal gå bra I året.
0: 480 påmeldte ser jeg på påmeldingslista. Det et godt tall.
1: Ja, det cirka 30 flere I fjor, og så hadde et rekordår når det ble ofte oppe etter korona, da hadde oss 550. Men det nok nesten andre eller tredje plassen på rekordet I år, ja. Det det.
0: Hva årsaken til at veteranfolket kommer igjen og igjen?
1: Nei, altså, jeg vet det skjønner de ikke, men altså de liker seg jo godt oppe her, at du ikke at det fint, og så det jo da at de kjempeheldige oppe her, at det sitter så mange rundt omkring I løpet av vinka og rene 17. mai, og det setter folk stor pris på å kjøre, at det så mye folk som rundt og ser på I løpet.
0: Det faktisk ingen andre veteranbilløp I hele Norge som har flere, eller som kan skilte med bedre publikum enn da.
1: Nei, jeg tror ikke det. Altså, nå har ikke jeg kjørt alle veteranbilløp I Norge, men det folk som med på Flåklypa som har kjørt mange, og de sier at det ikke som mange andre plasser det slik som det her oppi. Så det noen superheldige som har det.
0: Og så kanskje også naturen, og den løypa som veteranbilene kjører, den jo litt spesiell mellom bratte høye fjell og grønne jorda.
1: Ja da, og så det jo ikke minst at vi oppe I Flåklypa da, rette Flåklypa der plassen det jo litt spesielt, og så prøver vi å endre fra år til år da, litt av kalle oss selv. Og det jo, ja, det jo fint oppe her nå en av tiden her, så det nok naturen rundt meg har mye å si.
0: Flåklypa ligger jo I Bøverdalen I Lom, men det jo ikke bare kjøring, sjåførene skal også løse oppgaver underveis.
1: Ja, da de får utdelt spørsmålsskjema ved start, der det forskjellige spørsmål de skal løse, og så skal de innom fire poster I løpet av løpet. Det.
0: Og så det obligatorisk matstasjon? Eller?
1: Ja, det det på Skjæt Kro. Der det fast. Der minimum å få seg mat.
0: Har dere gjort noe? Det noe annet ved årets flåklypa-løp enn tidligere?
1: Nei, det ganske liksom det Løpet jo selvsagt ikke helt lik som I fjor, Ellers det jo ganske så likt. Nå det jo 33. Gangen løpet blir arrangert, så det jo mye oppe at det som og da, men folk, det blir jo bare flere og flere som deltak virker det som da, så det noe, det må gjøre noe rett.
0: Men hvis at du skal gå gjennom løypa da, så folk vet hvor de skal stille seg eller sette seg opp en?
1: Jeg startet som vanlig på Nordal I Lom, og skal kjøre tekottet etter Lie over Liabruet, og I år skal kjøre ut av Køllenatt, som bare, det flere år som ble så ødelagt under hans, at den skal kjøre I år, og skal kjøre oss til Garmo, Riksvei 15 og Lommat, oppi Flåklypa, nedatt, og så Riksvei 15 og Bismo, og så skal rundt Lundagrende og attende oss Lom til målet.

0: Ettermiddagssendingen ruller og går med Hamarbil.
1: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona, som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
2: Oi, hjemmelaget lasagne?
3: Ja, men det bare Toro, altså.
4: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
5: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
6: Hva likheten mellom et
7: sykkelverksted
6: og en
8: hundeskole?
6: Jo, foruten...
7: Og så har du helt nedslitte
8: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
6: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
9: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Hei. Ja, det gikk bra. Man sitter og tegner litt nå, så det går... Vent litt. Noah? Nei. Oi. Pass deg for trappa. Nei, ikke der. Ikke klatre.
11: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
5: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
12: Hedmarken får stort sett etterskia pent vær utover ettermiddagen og kvelden i dag, men det skal blåse opp mot laber bris fra nordvest. I morgen torsdag roligere vindforhold, opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Litt høyere temperaturer enn i dag, det ventes opp rundt 20 grader på det meste i morgen.

0: Ny musikk fra Gabrielle. Det fikk servert hjemme litt over halv tre.
1: Vi sitter og følger med på nyhetsbildet vi den onsdags ettermiddagen. På VG sine nettsider så står det «Derfor må du ikke kaste rekeskallene». Og så det bildet av en diger haug med rekeskall, rett og slett.
0: Det skal man ikke kaste.
1: Det skal man ikke kaste. Og det jo fordi de har snakket med Emilie Næring, kjent kostholdsinfluencer ja. Og reality kjendis. Hun sier det fordi at det skal kokes kraft på disse skallene. Når du har pillet reker og spist rekesmørbrødene dine, så skal du koke kraft på rekene. Det blir deilig base til fiskesuppe, blant annet.
0: Det gjør det. Det blir helt nydelig.
1: Ja, få det heller i fiskesuppe enn i matavfallsdunken, tenker jeg. Det liksom et litt sånn størselig tegn på at det varmt og sommer ute når du går gjennom et nabolag og forbi disse matavfallsdunkene, og så lukter det skikkelig gjæret rekeskall. Det sikkert fordi det annen mat som har kastet, altså, men jeg innbiller meg at det ligger sånne digre poser med rekeskall og dufter eller stinker i solvarmen etter diverse rekefester rundt omkring, altså.
0: Jeg fikk lyst på reker ennå.
1: Jeg fikk lyst på, ja, da må du huske å koke kraft etterpå da.
0: Det må vi gjøre. Ja. Dette Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, og snart en oversikt på dagens bursdagsbarn fra Innlandet.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.
1: Det har blitt den 27. mai, det 36-årsdagen til tidligere ishockey-målvakt Shayan Sahedi fra Storhamar og Hamar. Spilte I Storhamar før han etter hvert dro til Furuset og spilte der noen år. Helene Guåker, hun en kjent forfatter og litteraturformidler fra Næs I Ringsaker, blir 43 år I dag. Hun startet jo sin karriere her I radioen I sin tid, vet du, som sommervikar.
0: Gjorde det, og har tatt seg oppover I systemet.
1: Ja da, hun sa da at hun skulle bli forfatter, og det har hun jammen meg klart, gitt ut over 10 bøker for både voksne, barn og unge Helene Guåker. Hans Christian Udnes blir I dag 63 år. Han vant blant annet 5 mila I langrenns-NM I 1987. Etter det så har han utdannet seg til hydrolog og bor på Lillehammer. Gratulerer med dagen. Så har vi Margrethe Munthe, født den 27. mai I 1860 fra Elverum, kjent forfatter og lærer og har jo skrevet en del klassiske barnesanger. Det Margrethe Munthe som har skrevet på loven sitronisten med sin julegrøt og tenk at gråpus fire små og jeg vet en seter 17. mai jeg så glad I en lang rekke med kjente og kjære barnevers og barnesanger og andre sanger Margrethe Munthe født på denne dato I 1860 døde I 1931.

0: To ganger i året så har jo PS Dans stor forestilling på Kulturhuset. Det juleforestilling, og så det nå vår forestilling, Therese og Hanna. PS Dans og forestilling, det betyr det ligger mye arbeid bak.
1: Ja, dette jo et av høydepunktene. Vi elsker elevforestillingene på Hamar Kulturhus. Da vi jo blitt en gjeng, så det jo et lite kalas, må vi si. Men det så gøy å skape noe sånt sammen med de minste til de nesten aller eldste. Vi har jo noen som danser her som faktisk ble 90 år i år. De bare koser seg i studio, så de ikke med på vår forestilling, selv om vi jobber med å få dem med. Så det kan hende en gang. Men det virkelig liksom elever fra 4 år til 60. Hele spennet.
0: Så vi snakker tre generasjoner egentlig da, minst.
1: Ja. Ja, så det så gøy. Så i år tema med hele oss, og det jo da med hele oss på alle måter. Både i alder og spenn og sjangere og stiler og uttrykk og ja.
0: Og mange av dem hører vi rundt omkring i lokalet her nå, for nå det jo øving, det kveldstid, det betyr at det ganske jevnt med, eller jevnt på timeplanen, Hanna. Skal komme litt tilbake til forestillingen, men hvor mange innom dere nå i løpet av en uke?
2: Nå vi i antall mennesker, så vi rundt 825 personer. Men vi har over 1200 påmeldte kursdeltagere i systemet vårt. Så det mange som skal stå på scenen i løpet av helgen.
0: Da det litt logistikk, skjønner jeg.
2: Det masse logistikk, ja. Det grupper som rullerer, men en base som med på alle forestillingene. Så vi har et kjør i kulissene der oppe. Men vi har ganske god kontroll etter mange år nå, så det blir bra.
0: Hvor stor del av dette semesteret bruker dere på Øvin forestillingen, for dere gjør mye annet også i løpet av et semester.
1: Vi gjør jo mye forskjellig, og så det jo også viktig å få tid til å jobbe med det dansetekniske innimellom her også, sånn at vi litt bevisst på det å ha perioder som ikke forestillingsfokus, sånn at man får jobbe mer i dybden av dansefaget. Men det klart at etter typ påske, da det mye forestillingsfokus. Det det. Men så det jo, som du sier, det masse annet som skjer. I dag har det jo vært hakkebakkeøvelse. Vi holder på med en sorg som min, som vi koopsoriserer med Teater Innlandet. Vi holder på med å forberede Movedansfestival. Vi forbereder Dans på Stien, som kommer i september. Vi forbereder og begynte å jobbe med juleforestillingen, som kommer. Altså, det jo mange ting som må skje. Selv om akkurat nå det jo dette som høyaktuelt, så det krever jo mange ting. Vi må jobbe med flere ting på samme tid.
0: Og så har du ikke holdt på såpass lenge nå, at det har jo da, hvor lenge det? 10-11 år, noe sånt? Mer av kanskje?
1: Ja, 2013. Ja, 13
0: år. 13 år, ikke sant? Så dem som har vært med da, i 13 år, fra Knøttis til nå veldig dyktige dansere.
1: Altså det jo faktisk noen av de som har vært med helt fra de var helt små, og nå de, altså, store, sterke, altså de sterke dansere som står støtt i seg selv, og det så utrolig sterkt å se, og det jo også de sånn som Vanja og Miko, og som har vært med oss liksom gjennom hele reisen, og liksom fått først vært assistenter, så fått prøvd seg på noen grupper, og nå har de masse elever og liksom ja, skikkelig kraft i PS-dans. Så det så morsomt å få lov til å liksom følge de reisene. Det jo mange mennesker, men det liksom enkeltpersoner, alle sammen.
0: Og når dere har forestillinger, Hanna, så selv om det 5 forestillinger i svære, store Kirsten Flakstad-salen,

0: er det nesten utsolgt.
1: Ja, det faktisk det. Det helt rått, altså. De billettene flyr, så siste på søndag nå helt utsolgt, og så det litt igjen på de andre fire. Så du forelder og har et barn som skal danse, så må du faktisk skynde deg og kjøpe billett.

0: Ja. Kan du hente noen partner for meg?
1: Okay.
0: Den siden hvor planken ligger, under vateret og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip. Der ligger laderen min, gidder du hente den?
2: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
3: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
6: 19. og 20. juni feirer Elvebris fem år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vronsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
7: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: ettermiddagssendingen presenteres av Hamarbil, som kjøper og selger bil.
1: Dette Hamarradioen. Klokka 15, og her siste nytt.
2: To personer siktet for drapet på en 61 år gammel mann som forsvant I februar 2024. Politiet opplyser at de to hadde en relasjon til den savnede. I april I fjor ble de siktet for grovt underslag mot den savnede mannen. Det sendt ut nødvarsel til beboere I Gjesdal I Rogaland etter en fabrikkbrann. Det mye giftig røyk I området, og naboer bes om å holde vinduet lukket. Rundt 140 ansatte evakuert fra Gilje 3. Brannårsaken uklar, men det ble gjennomført arbeid på taket I tiden før brannen startet. Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken I Hemnes I Nordland I fjor. Et tog kjørte inn I skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og fem passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer I samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort I henhold til tekniske krav. Konkurransetilsynet starter en omfattende undersøkelse av banksektoren etter indikasjoner på at konkurransen mellom bankene I Norge ikke god nok. Konkurransedirektør Mats Magnussen sier til NTB at tilsynet vil be 13 banker om informasjon I en sektorundersøkelse. Der vil de særlig se på innskudd, boliglån og om kundene kan bytte. Fagforbundet truer med streik fra fredag dersom kommunen ikke gir opp et krav om mer innflytelse over arbeidstiden. Leder Helene Hersvik Scheie Brokke sier at KS vil bestemme turnus alene og frykter mer helgearbeid og dårligere arbeidsforhold. En eventuell streik vil først ramme drift og kultur før skoler og barnehager. Fem av de sju som har vært fanget I en oversvømt grotte I Laos ble funnet I live I dag. Men det lestes fortsatt etter de to personene som savnet etter at kraftig regnvær stengte inngangen til den forlatte gruven for en uke siden. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
3: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
4: Ute hatt en trafikkontroll ved Ringsaker videregående skole I morgentimene I dag. Resultatet ble 10 avskiltinger av moped og motorsykkel grunnet tekniske stand. Det ble også utferdiget 21 mangellapper av samme grunn, forteller politiet. Politiet melder om en bil som har kjørt av veien og velta ved Bergeberget I Elverum. To personer I bilen, begge ute, og det trolig ikke alvorlige personskader. Årsaken til ulykken per nå ukjent, sier politiet. Seks av åtte trebruer her I innlandet har nå blitt utsatt for tyveri av kobber. Sist ut Tynset bru, der stakk tyvene av med rundt 30 kvadratmeter kobber, skriver avisa Arbeidets Rett. Byggeleder Kjetil Strømsoved I innlandet fylkeskommune sier til avisa at han hadde frykta tyveri og sikra de nederste kobberplatene ekstra godt uten at det hjalp. Mange unge I innlandet skal ut I sin aller første sommerjobb, og mange usikre på hva slags rettigheter de har I arbeidslivet. LOs sommerpatrulje nå I gang med å veilede unge arbeidstagere om blant annet arbeidskontrakter, pauser og vaktlister. Leder for ungdomsutvalget I LO innlandet, Karsten Østerberg, peker på at mangel på kunnskap gjør det lettere for enkelte arbeidsgivere å utnytte unge, og oppfordrer alle som usikre eller opplever problemer til å kontakte dem.
5: Det vi vil oppfordre til jo å sende en henvendelse til sommerpatrullen, hvor du da har e-post sommerpatrullen@lo.no. Eventuelt ringe inn til nummeret vårt også, som du finner på hjemmesiden til sommerpatrullen.
4: I løpet av pinsehelgen så det stjålet en gravmaskin fra en gravlund I Hamar, en Caterpillar 302-7DCR fra Hol Gravlund. Maskinen har en verdi på mellom 600 og 700 000 kroner, og politiet ønsker tips fra publikum. Gravmaskinen ble I går ettermiddag eller kveld observert I Åmot, men var borte derfra da politiet kom fram til stedet.
6: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
4: Hedmarken får stort sett etterskyet av pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag, men det skal blåse opp mot laber bris fra nordvest. I morgen torsdag roligere vindforhold, opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Litt høyere temperaturer enn I dag, det ventes opp rundt 20 grader på det meste I morgen.
0: Ettermiddagssendingen gis deg av Hamarbil.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Trude. Katrine fra Joker Holvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt I blinken. Vi ses!
2: Joker. Den gode naboen.
3: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen. Mellomlede faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
4: Nei, hva skjedde nå?
3: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
5: Hei du. Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
6: Storebrand presenterer et bekreftende...
7: Ja...
8: Det sant?
7: Mm.
8: Pappa kommer til å overleve.
7: Ja, det har gått bra.
8: Takk.
6: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
9: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for I dag og I morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss I Grue Sparebank.
10: Underholdningsguiden presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
11: Barnekoret Filiokus, de har forestilling I Hamar teater I kveld klokka 18. Jonas I djungelen settes opp, skrevet av Hogne Mo. I morgen kan Storhamar-jentene ta sluttspillgullet. Sola kommer på besøk. Den første matchen vant jo Storhamar-jentene I Stavanger. Nå det andre finale 18-15 kastet seg I gang I morgen og med Storhamar-seier der, så jo sluttspillgullet sikret så også Champions League-plass. Det åpning av det nye historiesenteret på Domkirkeodden I morgen. Det foregår ting gjennom hele dagen, ettermiddagen og kvelden, men klokka 16 så det offisiell åpning med blant andre Anders Bosmo og Ole Edvard Antonsen. Fredag, Hamar Teater, storslott og flott konsert med Big Easy Band, som har med seg selveste Heine Totland. Det starter klokka 19.30 på fredagskvelden. Lørdag det klart for Rolling Stones tribute. Det skjer på Tingvoll Vertshus og Pub I Stange.

0: Klart for dagens tips og triks spalter. Life hacks kalles det på engelsk, hvordan vi skal gjøre ting enklere I hverdagen. Vi har funnet noen tips på TikTok I dag. For eksempel når du skal koke spaghetti. Da koker du det I en kjele med vann, og så heller du alt der over I sånn dørslag for å få av vannet. Men hvorfor ikke putte dørslaget I kjelen med en gang? Og så...
1: Ja, sånn, ja, ja.
0: Og så koker du på en måte spagettin opp I vannet opp I dørslaget, sånn at når det ferdig så bare løft opp. Det sparer ikke mange sekunder, men det føles ekstra enkelt å koke pasta når du gjør det på den måten der. Og så vet du at når du skal putte plastikkpose opp I en søppelbøtte hjemme, så tar du og stapper plastikkposen opp, og så skal du prøve å brette posen over kanten på bøtta som holder seg så noenlunde på plass. Men hvis du I stedet tar posen og trer nedover bøtta, og så dytter du posen fra toppen ned som blir på en måte vrengt nedi
1: oh ja,
0: sånn, da sitter den jo fast som bare det og du slipper å brette den på plass
1: litt morsommere måte å gjøre det på
0: litt morsommere hvis du skal ha bananer til å holde lenge det har vi tidligere snakket en del om blant annet så det mange som mener at hvis du tar bananene fra hverandre fra klasa så holder de bedre hver for seg men et annet tips det å smelte litt stearin fra et lys og så dypper du på en måte der bananene sitter sammen den svarte opp I stearin, liksom forseiler det på den måten og da skal visst nok bananene holde et par uker uten å bli brune
1: oi, oi, oi.
0: Så ja, jeg vet ikke om det funker men TikTok mener noe det da hvis du har skrukkete skjorter og andre klær som du trenger å få skrukkefrie I en fart så tar du rett og slett og putter klærne inn I tørketrommelen sammen med et par isbiter som da smelter og vil ja, gi en voldsom dampeffekt, som gjør at skjorter og andre ting blir glatte på no time. Også morsomt å prøve, da kan du liksom ordne deg på andre vis, mens tørketrommelen tar seg av strykinga da, på en måte.
1: Hva TikTok kan hjelpe oss med, altså.
0: Også et artig triks her som ser veldig effektivt ut, så vi vet jo at I dusjen så har vi en del dusjrør og sånne kraner, som ofte blir sånn der belegg på, liksom litt sånn kalk og andre ting. Da visst nok den aller beste måten å få det her på, å bruke matpapir eller bakepapir. Så litt sånn sprøtt papir, vet du. Rett og slett krølle det sammen. Gnir av det aller meste av belegg, I hvert fall ser det sånn ut på TikTok.
1: Det blir blant.
0: Skinne rent med en gang. Og så har vi et triks for sommeren her som ser veldig kult ut. For du vet, når du går på sommeren så har du ofte en sånn badeshorts på deg når du på stranda. Og der det jo ikke noe særlig lommer. Det en sånn lomme, ofte innvendig. En sånn, litt sånn løs lomme.
1: Så nypraktisk igjen.
0: Ja, og der tør du liksom ikke å putte lommebok og nøkler og telefon og sånn, for den så lett at det detter ut. Men hvis du tar og stapper den lomma, og så tar du, og drar lomma litt opp, og så tar du en strikk rundt, så at du får en slags pose, som rett og slett forseiler verdisakene, da kan du trygt komme det her I badeshortsen, tenker jeg. Det forsøk verdt.

0: skrave litt i historien for den 27. mai, og vi starter på dagens dato i 1180. Da stod nemlig slaget mellom Sverre Sigurdsson og kong Magnus Erlingsson på Ilevollen I Trondheim, der Sverre seiret. Sverre ble enekonge først etter slaget ved Finnreite 4 år senere. Peter den Store grunnla St. Petersburg I 1703, også tilbake I Norge her da, I 1905, da nektet Oscar den andre å godta Stortingets vedtak om eget norsk konsulatvesen. Det førte til opplysningen av unionen med Sverige.
1: Jeg vil ikke ha Norge!
0: Under 2. verdenskrig så ble Bodø bombet på dagens dato I 1940 av Luftwaffe. 60% av byen ble lagt I grus. Over 3000 av byens 6000 innbyggere ble husløse, men bare 15 personer omkom. Det så lite å dra frem fra denne datoen her, men vi kan ta med oss noen kjente navn med fødselsdag I dag, som revolvermann Wild Bill Hickok, født I 1837, skuespiller Christopher Lee, godt kjent fra Ringenes Herre og Star Wars-filmene. Han ble født I 1922, døde for øvrig I 2015.
2: A new power is rising! Its victory is at hand!

0: Ettermiddagssendingen ruller og går med Hamarbil.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til hjem og fiks. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Elsker å grille. Nei. Det feil pose.
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
4: Sommer betyr grilling. Og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901 92 558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
7: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
8: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
9: Hedmarken får stort sett etterskia pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag, men det skal blåse opp mot laber bris fra nordvest. I morgen torsdag roligere vindforhold, opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Litt høyere temperaturer enn I dag, det ventes opp rundt 20 grader på det meste I morgen.

0: Fakta om innlandet.
1: I vår fakta om innlandspalte så har vi fortsatt fokus på kommunevåpen.
2: Ja, da vi prøver å finne ut litt historie bak disse våpnene, og vi kan I dag ta turen til Hamar. De har jo et kommunevåpen som består av en svart orrhane I toppen av et grønt furutre, og dette ble vedtatt som kommunevåpen I 1993, ganske sent altså. Det var året etter at Hamar og Vang ble slått sammen på Hedmarken. Men dette et motiv med lang, lang historie, for eksempel fra 1896, da hadde Hamar 50-årsjubileum som by. I 1896 så ble den orrhanen I furutre vedtatt som byvåpen for Hamar den gang. Da var det mye mer skygger og korrekturer i bildet, og så kom det en ny lov på 30-tallet som sa at kommune og byvåpen måtte være helt enkle, ikke sant? Helt enkle figurer og rene flater, og så ble det tegnet om av Per Solheim I 1962. Men ikke nok med at kommunevåpnet til Hamar har historie tilbake til 1800-tallet, det har også historie helt tilbake til middelalderen. Hamar jo middelalderby, og de hadde et byvåpen I middelalderen, som det ikke finnes noe bilde eller avtrykk av dessverre, men man har funnet en beskrivelse I den gamle Hamar-krøniken, der det sto Hammersvåpen, altså Hamarsvåpen, det en ørhane, som det het den gangen, UHR, urhane, med utslagne vinger ut I toppen på et grønt furutre. Så allerede på middelalderen så hadde man et byvåpen som var forholdsvis likt det man har I dag, og så har det utviklet seg I flere omganger til det kommunevåpnet som Hamar har I dag, og som ble endelig vedtatt I kommunestyret I 1993.
0: Fakta om innlandet.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Vi er klare vi for en ny rundtur i fylket vårt. Ja, da vi begynner med sanger og musikkterapeut Astrid Elisabeth Falk fra Rena og Gausdal. Hun har fått 150 000 kroner i tilskudd til prosjektet Skogen synger, og nå starter hun arbeidet med å omsette den skogfinske bakgrunnen sin til ord og toner, og det blir ikke lenge til det her blir delt med publikum.
2: Det kan skje fortløpende at det kommer melodier og tekster som jeg kan ta med meg på konsert rundt omkring, og hele prosjektet skal være ferdigstilt i juni 2027, og da blir det innspilling etter det igjen.

0: Så det så gøy. Så i år tema med hele oss. Og det jo da med hele oss på alle måter. Både ja, i alder og spenn og sjangere og stiler og uttrykk og...
1: Veteranbilløpet Flåklypa Grand Prix arrangeres i Lom for 33. gang I år, og oppslutningen blant både veterankjøretøyeier og publikum holder seg stor. Lørdag stiller nesten 500 kjøretøy til start, alle produsert før 1969, sier Anne Randen Skamsar I Jotunheimen Veterankjøretøyklubb.
2: Det cirka 30 flere I fjor, og så hadde det et rekordår når det ble ofta opp at etter korona, da hadde det 550. Men det nok nesten andre eller tredje plassen på rekordet I år, ja. Det det. De liker seg jo godt opp her, at du kjører det fint. Og så det jo da at det kjempeheldig opp her, at det sitter så mange rundt omkring I løpet av vinka og rene 17. mai. Og det setter folk stor pris på å kjøre. At det så mye folk som rundt og ser på I løpet.
1: Litt breddefotball til slutt. Odal fotballklubbs kvinnelag fortsetter å imponere, vant sin andre strake kamp med hele 13-0 over Gjømna Heradsbygd denne uka. Til helga så skal de spille mot Elverum 2. De har lagt en ønske om å flytte kampen. Det tror ikke trener Lars Rune Strandborg Lie blir så lett.
3: Men vi sliter jo med å flytte kamper da. Det mange mødre, det jobb. Og det jo litt sånn når vi spiller på det nivået vi gjør, så det... mange som har andre ting da, som vi må prioritere, også barn og jobb på den biten der, og det kanskje den største utfordringen med å klare å stille beste laget vi kan egentlig hver gang.

0: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamar Bil. Vi trenger stadig

0: flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger av samme lag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
4: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
5: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.

0: Snart nyheter klokka 16. Vi snakker mye om festivaler vi har i vente utover våren og sommeren, og nå skal vi snakke om en festival som vi ikke har i vente lenger.
1: Ja, absolutt. De siste årene så har jo det som heter Tjuven Musikkfest på Hamar vært en fin tradisjon. Ofte første helgen i august, så også i år skulle man arrangere konserter på Tjuvholmen I Hamar, men nå det på grunn av omfattende anleggsarbeid som pågår I området og langs traséen ut mot arenan besluttet at man av sikkerhetsmessig hensyn ikke kan arrangere denne festivalen på Tjuvholmen I år, rett og slett.
0: Ja, og det sånn bygda til byen konsept med mye kul bygdemusikk.
1: Ja, jeg tror de som skulle dit I år var vel Plumbo, Halva Priset, Rydell og Kvikk blant annet. Nå det hele flyttet rett og slett et år fram I tid, 7. august 2027. Arrangøren har sendt ut melding om det her I dag. Det blir sånn lite plaster på såret, ikke noe stor festival, men sånn liten minifestival inne I teltet ute på Tjuvholmen. Det har man kapasitetet til, og dit kommer Dag Ingebrigtsen og DDR med Atle Antonsen blant annet. Så det blir lite grann mini-tjuven, men den store tjuven musikkfest, som hvert år samler mange tusen, den altså utsatt til neste år, heter det fra arrangøren I dag.

0: Ettermiddagssendingen presenteres av Hamar Bil, som kjøper og selger bil.
1: Dette Hamar Radioen. Klokka 16, og her siste nytt.
2: Politiet har startet etterforskning etter at nok en russ fikk alvorlige øyeskader etter laser fra en russebuss på Tryvann i Oslo. VG skriver at legene ennå ikke kan si om netthinnen permanent skadet. Det var et tilsvarende tilfelle i Agder natt til 17. mai. To personer siktet for drapet på en 61 år gammel mann som forsvant i februar 2024. Politiet opplyser at de to hadde en relasjon til den savnede. I april i fjor ble de siktet for grovt underslag mot den savnede mannen. Storbrannen i en fabrikk i Gjesdal i Rogaland har roet seg, men brannvesenet jobber fortsatt for å hindre at den sprer seg til produksjonslokalene. Brannen startet som en takbrann og nådde blant annet kontorfløyen. Stavanger Aftenblad skriver om store skader, men det totale omfanget fortsatt uklart. To familiemedlemmer anmeldt etter en stor leteaksjon etter en 14 år gammel gutt i Fredrikstad i natt. De to ble bedt om å si fra hvis gutten dukket opp, noe de ikke gjorde da gutten kom til rette i formiddag. Politihelikopter, 12 hundeekvipasjer og frivillige deltok i leteaksjonen. Konkurransetilsynet starter en omfattende undersøkelse av banksektoren etter indikasjoner på at konkurransen mellom bankene i Norge ikke god nok. Konkurransedirektør Mats Magnussen sier til NTB at tilsynet vil be 13 banker om informasjon i en sektorundersøkelse. Der vil de særlig se på innskudd, boliglån og om kundene kan bytte. Fem av de sju som har vært fanget i en oversvømt grotte i Laos ble funnet i live i dag. Men det letes fortsatt etter de to personene som savnet etter at kraftig regnvær stengte inngangen til den forlatte gruven for en uke siden. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
3: Nyhetsbildet i Innlandet akkurat nå.
4: Riksvei 3 ved Kvikne nå åpen igjen etter en trafikkulykke litt tidligere i ettermiddag. Der var det en bil med to personer som kjørte av veien, begge ut av bilen. Det har vært noe redusert fremkommelighet, men nå bilen berget og veien åpen, skriver politiet. UP har hatt en kontroll i ettermiddag på Fylkesvei 24 i Stange. Der ble det delt ut to forenkla forelegg, høyest hastighet i 80-sona, 99 km i timen. UP har hatt en trafikkontroll ved Ringsaker videregående skole i morgentimene i dag. Resultatet ble 10 avskiltinger av moped og motorsykkel grunnet teknisk stand. Det ble også utferdiget 21 mangellapper av samme grunn, forteller politiet. 6 av 8 trebruer her i Innlandet har nå blitt utsatt for tyveri av kobber. Sist ut Tynset bru, der stakk tyvene av med rundt 30 kvadratmeter kobber, skriver avisa Arbeidets Rett. Byggeleder Kjetil Strømshove i Innlandet fylkeskommune sier til avisa at han hadde frykta tyveri og sikra de nederste kobberplatene ekstra godt uten at det hjalp. Mange unge i Innlandet skal ut i sin aller første sommerjobb, og mange er usikre på hva slags rettigheter de har i arbeidslivet. LOs sommerpatrulje er nå i gang med å veilede unge arbeidstagere om blant annet arbeidskontrakter, pauser og vaktlister. Leder for ungdomsutvalget i LO Innlandet, Karsten Østerberg, peker på at mangel på kunnskap gjør det lettere for enkelte arbeidsgivere å utnytte unge, og oppfordrer alle som er usikre eller opplever problemer til å kontakte dem.
5: Det vi vil oppfordre til er jo å sende en henvendelse til sommerpatrullen, hvor du da har e-post sommerpatrullen@lo.no, eventuelt ringe inn til det nummeret vårt også, som du finner på hjemmesiden til sommerpatrullen.
4: På E136 ved Lesjaverk har en personbil kjørt av veien i ettermiddag, skal ha truffet et tre, men føreren ute av bilen og oppegående, ikke meldt om trafikale problemer på strekningen, melder politiet i Innlandet.
6: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
4: Hedmarken får stort sett etter seg av pent vær utover ettermiddagen og kvelden i dag, men det skal blåse opp mot laber bris fra nordvest. I morgen torsdag roligere vindforhold, opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Litt høyere temperaturer enn i dag, det ventes opp rundt 20 grader på det meste i morgen.
0: Ettermiddagssendingen gis deg av Hamarbil.

0: Katult fra Elverum Celebrate Me, og apropos både Celebrate Me og Elverum.
1: Ja da, Margrethe Munthe, kjent forfatter, lærer og sangtekstforfatter, hadde sin fødselsdag på den 27. mai. Hun ble født på Elverum I 1860, og står jo blad bak en lang rekke sanger som sitter godt I den norske folkesjela. Hurra for deg som fyller ditt år. På loven sitter nissen med sin julegrøt, var det hun som skrev teksten til, og tenk at gråpus har fire små, og jeg vet en seter, 17. mai jeg så glad I, lista lang over tekster Margrethe Munthe har forfattet til oss. Hun ble født på denne data altså I 1860, døde I 1931.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
2: liv enklere. Torsdag spiller Storhamar håndball elite sluttspillfinale mot Sola hjemme i Obos Arena. Med seier er Storhamar-jentene både sluttspillmestere og sikret Champions League-spill neste sesong.
3: Det nå vi står i de situasjonene for å kjempe om de titlene vi har snakket om. Det nå det gjelder. Og det gjelder alle. Alle skal være 100% skrudd på. Kom igjen.
2: Billetter i Storhamar håndballappen og på hjemmesiden. Kampen starter klokka 18.15, og torsdagens kampsponsor Rema 1000 Storhamar.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pakk toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pakk halvannen liter Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Underholdningsguiden presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
1: Barnekoret Filiokus, de har forestilling i Hamar Teater i kveld klokka 18. Jonas i jungelen settes opp, skrevet av Hogne Mo. I morgen kan Storhamar-jentene ta sluttspillgullet. Sola kommer på besøk. Den første matchen vant jo Storhamar-jentene i Stavanger. Når det andre finale 18-15 kastet seg I gang I morgen og med Storhamar-seier der, så jo sluttspillgullet sikret så også Champions League-plass. Det åpning av det nye historiesenteret på Domkirkeodden I morgen. Det foregår ting gjennom hele dagen, ettermiddagen og kvelden, men klokka 16 så det offisiell åpning med blant andre Anders Bosmo og Ole Edvard Antonsen. Fredag, Hamar Teater, storslott og flott konsert med Big Easy Band, som har med seg selveste Heine Totland. Det starter klokka 19.30 på fredagskvelden. Lørdag det klart for Rolling Stones tribute. Det skjer på Tingvoll Vertshus og Pub I Stange.

0: Det blir jo sommerskole I innlandet igjen, og hvis du har tenkt til å være med på det, da må du spise ører nå, fordi at søknadsfristen nærmer seg. Det skal vi snart komme tilbake til. Men denne sommerskolen jo utvidet I år. Det blir jo sommerskole både på Kongsvinger og Lillehammer.
1: Pål Marken Andersen, du enhetsleder for skoleutvikling I fylkeskommunen. Nå skal vi få en forklaring aller først på sommerskole. Altså, hva det for en skole, og hvem den beregnet på?
2: Ja, sommerskolen, den beregnet på de elever som da ikke har ståkarakter I faget sitt. De som rett og slett fått stryk, enten på standpunkt eller eksamen. Og da må de ta faget på nytt, og det kan de gjøre nå på en sommerskole, sånn som vi har tidligere. Men nå har vi også utvidet det, som du nevnte.
1: Ja, så videregående elever da, med andre ord. Men det altså både første, andre og tredje klassinger det gjelder for?
2: Nei, nå har vi tilbud for første klassinger. Det der vi har flest stryk, og det jo særlig matematikkfaget som den største utfordringen. Så det jo et av tre fag vi tilbyr på sommerskolen I år. På Lillehammer så har vi også muligheter for å få overnatte for de som bor litt lenger unna. Så det har jo vært et populært, hvor det har vært litt sånn grilling og litt hyggelige aktiviteter. For selve undervisningen jo da mellom 9 og 3 hver dag. I to uker I strekk det undervisning fra 9 til klokken 3.
1: Og som jeg sa innledningsvis, I år så har dere altså utvidet tilbudet. Det har jo vært på Lillehammer før, men nå har dere lagt til Kongsvinger, og hvorfor det?
2: Ja, på Kongsvinger så har vi det tilbudet. Det litt viktig å undersøke tilbudet på Lillehammer. Det jo da for elever som har gått yrkesfag. Så der har vi jo tilbud I matematikk, naturfag og engelsk for yrkesfagselever. Mens på Kongsvinger så har vi da tilbud for elever som har gått på studieforberedende. Så der har vi da fagene... matematikk, engelsk og kroppsøving, som jo fagene på Kongsvinger I år, som vi prøver.
1: Men jeg antar at hvis man tenker at man burde ha forbedret karakterene sine fra for eksempel studieforberedende, så behøver man ikke være bosatt på Kongsvinger vel for å delta på sommerskolen I år?
2: Nei, men på Kongsvinger har vi ikke noen overnattingsmulighet I vår regi. Men det jo først og fremst da for de elevene som ikke har karakter, så hvis du ønsker å forbedre karakteren din, så nok ikke dette tilbudet. Det nok først og fremst beregnet på de som ikke har fått karakter I et fag. Ja, Men det som nytt som var I fjor, vi har jo noe som nå I ny opplæringslov, noe som heter mer opplæring. Så det betyr at nå kan du få en godkjent standpunktkarakter etter disse to ukene, hvis du gjør det du skal og lykkes med vurderingen underveis. Så det noe nytt. For tidligere så har det vært bare et eksamensforberedende, at du måtte ta en eksamen etter sommerskolen, og det slipper du nå. Så det det store nye som spennende I år.
1: Du, for de som tenker at dette en unik sjanse for meg, den skal jeg gripe, hva gjør man da? Altså, hvordan melder man seg på?
2: Da går man inn på Innlandet fylkeskommune sin nettside, hjemmeside, og så klikker du deg inn på sommerskole, sommerskole 2026, og der det et påmeldingsskjema.
1: Mm. Og nå må man raske på litt hvis man vil melde seg på, for søknadsfristen nærmer seg.
2: Påmeldingsfristen, det 1. juni, må du gjøre det inn.
1: Og denne sommerskolen, når det den går av stablen? Altså midt I sommeren, antar jeg?
2: Det rett etter skoleferien begynner, så det fra 22. juni til 3. juli tidspunktet for sommerskolen.

0: Vi skal videre I sendingen den ettermiddagen med litt hjelp av kunstig intelligens.
1: Ja, men vi har jo begynt å spørre kunstig intelligens, eller ChatGPT som mange kaller det, om ting vi lurer på. I dag så kom det inn en ny undersøkelse hit til radioen der det står at innlandet blant områdene I landet der vi har lavest gjennomsnittslønn. Det har vi hørt tidligere, men nå kommer det en ny undersøkelse som stadfester det. Og da har vi spurt, hvorfor det slik, kjære ChatGPT, at vi tjener mindre enn for eksempel de som bor I Oslo, eller Stavanger eller Bergen?
0: Det urettferdig?
1: Det urettferdig eller det ikke det? Jo, det jo først og fremst med hva slags bransjer man finner I for eksempel Oslo, Stavanger og Bergen. Olje- og gassbransjen, finans, teknologi, hovedkontorfunksjoner og konsulentfirmaer som har da et høyere lønnsnivå enn andre bransjer som vi finner her I innlandet. Her det mye offentlig sektor, landbruk, industri, handel og reiseliv, og det jo sektorer som da har et lavere lønnsnivå. Så hva slags bransjer vi har I fylket, det har altså en del å si. Men så det slik, sier ChatGPT, at det ikke slik at du automatisk får høyere levestandard hvis du tjener mer. For eksempel så det jo slik at her I innlandet så jo boligprisene jevnt over lavere enn for eksempel I Oslo og Bergen. Pendlerkostnadene ofte lavere for de som bor I innlandet, og også hverdagskostnadene har man regnet seg frem til noe lavere enn I Oslo for eksempel. Så selv om vi I snitt tjener mindre her, så har vi heller ikke behov for så mye penger som de I Oslo for å ha den samme levestandarden. Vi har en eldre befolkning enn andre steder I landet, vi har en lavere befolkningsvekst, og det mange unge som tar høy utdanning som flytter ut av innlandet, og det også med til å føre til dette lave gjennomsnittsnivået på lønn altså. Så det noen av forklaringene, men sånn, alt I alt så det jo greit å vite at høy lønn gir ikke automatisk høyere levestandard. Da. Det kan være greit å ta med seg hvis man litt skuffet over resultatene I denne nye undersøkelsen.

0: Ettermiddagssendingen ruller og går med Hamarbil.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleire.
5: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
10: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
11: Vi skal ikke bare...
12: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
14: Lørdag 6. juni er det igjen klart for Mjøsparken Live i Brumunddal. På scenen står Dum Dum Boys, Astrid S, Postgirobygge og vår egen Gaute Ormåsen. Billetter til Mjøsparken Live 6. juni kjøper du på Ticketmaster.
15: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
16: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
17: Hedmarken får stort sett etter av pent vær utover ettermiddagen og kvelden i dag, men det skal blåse opp på en laber bris fra nordvest. I morgen og torsdag roligere vindforhold, opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Litt høyere temperaturer enn i dag, det ventes opp rundt 20 grader på det meste i morgen.

0: Mange unge I Innlandet skal jo nå I sommer I gang med sin aller første sommerjobb, kanskje. Og det jo ikke alltid lett å vite hvordan ting henger sammen når man ny I arbeidslivet. Altså hvilke rettigheter man har, for eksempel. Det kan være lett å bli lurt også. Da det jo fint at det finnes eksperter som kan svare på ting de unge lurer på I forbindelse med sin første jobb. LOs sommerpatrulje nemlig I gang igjen, og Karsten Østerberg, du leder for ungdomsutvalget I LO her I Innlandet. Unge innlendinger I sin første jobb, hva det de lurer mest på?
1: Nei, det mye forskjellig. Det klart at det mange som usikre på det her med arbeidskontrakt og pauserom og vaktlister veldig ofte. Så da det jo veldig greit at de kan vete til at de har LO I ryggen som de kan sende inn spørsmål til. Og så det veldig ofte mange konkrete eksempler da, fra ulike arbeidsplasser på, som mange arbeidstakere stusser på og mener at det litt rart eller synes at det ikke som det burde være.
0: Fortell litt om denne sommerpatruljen som nå I gang igjen. Altså, hva kan dere hjelpe til med?
1: Det alt mulig, men det aller viktigste for sommerpatruljen jo det å være ute blant dem som har sommerjobb og fortelle litt om de rettigheter de faktisk har. Da. Altså, den aller største mangelen vi ser jo ikke nødvendigvis dem som enten klager eller har store problemer, men dem som faktisk ikke vet av hvilke rettigheter de har, og som heller ikke får dem I nærheten av oppfylt. Så der jo sommerpatruljen en ekstremt viktig bidragsyter I arbeidslivet for at unge folk skal vite hva de har rett på, men også hva de har plikt til.
0: Det mange mangler på det blant unge å vite hvilke rettigheter man faktisk sitter med og sitter på?
1: Ja, såpass ærlig må man jo være, det det. Dessverre så det jo en del arbeidsgivere som klar over at det mange unge som ikke vet hvilke rettigheter de har, og da blir det ofte enklere å lempe litt på det. Det en kjempestor utfordring, men så ser vi jo mange unge som veldig engasjert I de spørsmålene, og som leser seg opp, og mange nå I det siste også som har blitt veldig oppdatert på etter store TikTok-kanaler, blant annet Fagforbundet og LO, som har spredt veldig mye informasjon, som gjør at unge folk mer påkoblet, da. Så det jo veldig kult, og vi møter jo mange som nysgjerrige, og som sender inn spørsmål og lurer på hva som greit og ikke.
0: Du Karsten, la oss se for oss en relativt ung ungdom I Innlandet som snart skal I gang med sin første sommerjobb og etter en stund merker at her var det noe rart, altså her skal det virkelig være sånn. Hva bør vedkommende gjøre da hvis man føler at her litt ugler I mosen med tanke på min jobbsituasjon?
1: Det vi vil oppfordre til jo å sende en henvendelse til sommerpatruljen, hvor du da har e-post sommerpatruljen@lo.no, eventuelt ringe inn til nummeret vårt også, som du finner på hjemmesiden til sommerpatruljen. Ellers så det jo alltid det viktigste og det lureste man kan gjøre å ta det opp med sin tillitsvalgte på arbeidsplassen. Og hvis man ikke har det, så det jo da I hvert fall viktig å prøve å gi en henvendelse til LO.

0: Klart for dagens tips og triks spalte. Life hacks kalles det på engelsk, hvordan vi skal gjøre ting enklere I hverdagen. Vi har funnet noen tips på TikTok I dag.
1: For eksempel når du skal koke spaghetti, da koker du det I en kjele med vann, og så heller du alt det her over I et sånt dørslag for å få av vannet. Men hvorfor ikke putte dørslaget I kjelen med en gang? Altså...
2: Ja, sånn, ja, ja.
1: Og så koker du på en måte spagettin opp I vannet, opp I dørslaget, sånn at når det ferdig så bare løft opp. Det sparer ikke mange sekunder, men det føles ekstra enkelt å koke pasta når du gjør det på den måten der. Og så vet du at når du skal putte plastikkpose opp I en søppelbøtte hjemme, så tar du og stapper plastikkposen opp I, og så skal du prøve å brette posen over kanten på bøtta som holder seg så noenlunde på plass. Men hvis du I stedet tar posen og trer nedover bøtta, og så dytter du posen fra toppen ned, som blir på en måte vrengt ned I.
2: Oh ja,
1: da sitter den jo fast som bare det, og du slipper å brette den på plass.
2: Litt morsommere måte å gjøre det på.
1: Litt morsommere. Hvis du skal ha bananer til å holde lenge, det har vi tidligere snakket en del om. Blant annet så det mange som mener at du tar bananene fra hverandre, fra klasa, så holder de bedre hver for seg. Men et annet tips, det å smelte litt stearin fra et lys, og så dypper du på en måte der bananene sitter sammen, den svarte, opp. I stearin, liksom forseiler det på den måten og da skal visst nok bananene holde et par uker uten å bli brune
2: oi, oi, oi.
1: Så ja, jeg vet ikke det, om det funker men TikTok mener noe det da hvis du har skrukkete skjorter og andre klær som du trenger å få skrukkefri I en fart så tar du rett og slett og putter klærne inn I tørketrommelen sammen med et par isbiter som da smelter og vil ja, gi en voldsom dampeffekt, som gjør at skjorter og andre ting blir glatte på no time. Også morsomt å prøve, da kan du liksom ordne deg på andre vis, mens tørketrommelen tar seg av strykinga da, på en måte.
2: Hva TikTok kan hjelpe oss med, altså.
1: Også et artig triks her som ser veldig effektivt ut, så vi vet jo at I dusjen så har vi en del dusjrør og sånne kraner, som ofte blir sånn der belegg på, liksom litt sånn kalk og andre ting. Da visst nok den aller beste måten å få det her på, å bruke matpapir eller bakepapir. Så litt sånn sprøtt papir, vet du. Rett og slett krølle det sammen. Gnir av det aller meste av belegg, I hvert fall ser det sånn ut på TikTok.
2: Det blir blant.
1: Skinner rent med en gang. Og så har vi et triks for sommeren her som ser veldig kult ut. For du vet, når du går på sommeren så har du ofte en sånn badeshorts på deg når du på stranda. Og der det jo ikke noe særlig lommer, det en sånn lomme, ofte innvendig. En sånn, ja. Litt sånn løs lomme.
2: Litt sånn upraktisk igjen.
1: Ja, og der tør du liksom ikke å putte lommebok og nøkler og telefon og sånn, for den jo så rett, lett at det detter ut. Men hvis du tar og stapper den lomma, og så tar du, og drar lomma litt opp, og så tar du en strikk rundt, så at du får en slags pose, som rett og slett forseiler verdisakene, da kan du trygt gå med det her I badershortsen, tenker jeg. Det forsøket verdt.

0: Nå stortrives plantene her på Skråstad. Kanskje ikke så rart, for den får godt stell og står I potter med mye god og næringsrik jord. Utvalget I sommerblomster stort nå. Blomster vi har produsert I gartneriet her på gården. Og så har vi fine stauder og hageroser. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.
1: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
2: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
3: Hamar, nå skjer det. Endelig har hele kommunen fått sin egen ultralokale lokalavis, Midt Hamar. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra nabolaget ditt, byen din og nærmiljøet ditt. For bare 1610 kroner I året får du papiravisa rett I postkassa hver torsdag, og I tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill I dag på mitthamar.no eller ring 433-133. Mitt Hamar. Helt lokal.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem. Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.

0: Lørdagssendingen presenteres av Hamarbil, som kjøper og selger bil.
1: Dette Hamarradioen. Klokka 17, og her siste nytt.
2: Politiet har startet etterforskning etter at nok en russ fikk alvorlige øyeskader etter laser fra en russebuss på Tryvann i Oslo. VG skriver at legene ennå ikke kan si om netthinnen permanent skadet. Det var et tilsvarende tilfelle i Agder natt til 17. mai. Storbrannen i en fabrikk i Gjesdal i Rogaland har roet seg, men brannvesenet jobber fortsatt for å hindre at den sprer seg til produksjonslokalene. Brannen startet som en takbrann og nådde blant annet kontorfløyen. Stavanger Aftenblad skriver om store skader, men det totale omfanget fortsatt uklart. To familiemedlemmer anmeldt etter en stor leteaksjon etter en 14 år gammel gutt i Fredrikstad i natt. De to ble bedt om å si fra hvis gutten dukket opp, noe de ikke gjorde da gutten kom til rette i formiddag. Politihelikopter, 12 hundeekvipasjer og frivillige deltok i leteaksjonen. To personer siktet for drapet på en 61 år gammel mann som forsvant i februar 2024. Politiet opplyser at de to hadde en relasjon til den savnede. I april i fjor ble de siktet for grovt underslag mot den savnede mannen. Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken i Hemnes i Nordland i fjor. Et tog kjørte inn i skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og fem passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer i samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort i henhold til tekniske krav. Fem av de sju som har vært fanget i en oversvømt grotte i Laos ble funnet i live i dag. Men det letes fortsatt etter de to personene som savnet etter at kraftig regnvær stengte inngangen til den forlatte gruven for en uke siden. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bordi.
3: Nyhetsbildet i Innlandet, akkurat nå.
4: Riksvei 3 ved Kvikne nå åpen igjen etter en trafikkulykke litt tidligere i ettermiddag. Der var det en bil med to personer som kjørte av veien, begge ut av bilen. Det har vært noe redusert fremkommelighet, men nå bilen berget og veien åpen, skriver politiet. UP har hatt en kontroll i ettermiddag på Fylkesvei 24 i Stange. Der ble det delt ut to forenkla forelegg, høyest hastighet i 80-sona, 99 km i timen. UP har hatt en trafikkontroll ved Ringsaker videregående skole i morgentimene i dag. Resultatet ble 10 avskiltinger av moped og motorsykkel grunnet teknisk stand. Det ble også utferdiget 21 mangellapper av samme grunn, forteller politiet. 6 av 8 trebruer her i Innlandet har nå blitt utsatt for tyveri av kobber. Sist ut Tynset bru, der stakk tyvene av med rundt 30 kvadratmeter kobber, skriver avisa Arbeidets Rett. Byggeleder Kjetil Strømsove i Innlandet fylkeskommune sier til avisa at han hadde frykta tyveri og sikra de nederste kobberplatene ekstra godt uten at det hjalp. Mange unge i Innlandet skal ut i sin aller første sommerjobb, og mange er usikre på hva slags rettigheter de har i arbeidslivet. LOs sommerpatrulje er nå i gang med å veilede unge arbeidstagere om blant annet arbeidskontrakter, pauser og vaktlister. Leder for ungdomsutvalget i LO Innlandet, Karsten Østerberg, peker på at mangel på kunnskap gjør det lettere for enkelte arbeidsgivere å utnytte unge, og oppfordrer alle som er usikre eller opplever problemer til å kontakte dem.
5: Det vi vil oppfordre til er jo å sende en henvendelse til sommerpatruljen, hvor du da har e-post sommerpatruljen@lo.no, eventuelt ringe inn til det nummeret vårt også, som du finner på hjemmesiden til sommerpatruljen.
4: På E136 ved Lesjaverk har en personbil kjørt av veien i ettermiddag, skal ha truffet et tre, men føreren ute av bilen og oppegående, ikke meldt om trafikale problemer på strekningen, melder politiet i Innlandet.
6: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
4: Hedmarken får stort sett etterskyet av pent vær utover ettermiddagen og kvelden i dag, men det skal blåse opp mot laber bris fra nordvest. I morgen torsdag roligere vindforhold, opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Litt høyere temperaturer enn i dag, det ventes opp rundt 20 grader på det meste i morgen.
0: Ettermiddagssendingen gis deg av Hamarbil.

0: Bruce Springsteen, Badlands, denne onsdags ettermiddagen.
1: Ja da, vi håper du har det bra. Det bare et par dager igjen til ny helg. Litt siden skiftende vær etter hvert I helgen. Ja. Både litt regn etter hvert og sol. Og det liksom standard for denne tida på året, føler jeg. Slutten av mai, begynnelsen av juni, da det skjer veldig mye av utendørs arrangementer og avslutninger, så det ofte litt sånn der været vi går og snakker om. Nå blir det regnvær I kveld, eller får vi oppholdsvær? Det alltid spennende.
0: Se på alltid fra korttidsvarslet til 21-dagersvarslet ja. For å se hva som skjer. For det jo mange fine festivaler, blant annet ja. Fremover nå, fotballturneringer og mye som fortjener fint vær. Det ikke ja. Alt som får det, dessverre.
1: Nei da. Litt spenning I hverdagen det jo, og gå gjette hva slags vær man får.
0: Ja. Dette Mari. See you go!

0: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, totalt 3 486 000.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skinnyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
4: Noen leter etter lave priser. Andre går til hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for I dag og I morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss I Grue Sparebank.
6: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen,

0: Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Underholdningsguiden presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
2: Barnekoret Filiokus, de har forestilling i Hamar teater i kveld klokka 18. Jonas i djungelen settes opp, skrevet av Hogne Mo. I morgen kan Storhamar-jentene ta sluttspillgullet. Sola kommer på besøk. Den første matchen vant jo Storhamar-jentene i Stavanger. Nå det andre finale 18-15 kastet seg i gang i morgen, og med Storhamar-seier der så jo sluttspillgullet sikret, så også Champions League-plass. Det åpning av det nye historiesenteret på Domkirkeodden i morgen. Det foregår ting gjennom hele dagen, ettermiddagen og kvelden, men klokka 16 så det offisiell åpning med blant andre Anders Bosmo og Ole Edvard Antonsen. Fredag, Hamar Teater, storslott og flott konsert med Big Easy Band, som har med seg selveste Heine Totland. Det starter klokka 19.30 på fredagskvelden. Lørdag det klart for Rolling Stones Tribute. Det skjer på Tingvoll Vertshus og Pub i Stange.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Vi klare vi for en ny rundtur I fylket vårt. Ja, da vi begynner med sanger og musikkterapeut Astrid Elisabeth Falk fra Rena og Gausdal. Hun har fått 150 000 kroner I tilskudd til prosjektet Skogen synger, og nå starter hun arbeidet med å omsette den skogfinske bakgrunnen sin til ord og toner, og det blir ikke lenge til det her blir delt med publikum.
2: Det kan skje fortløpende at det kommer melodier og tekster som jeg kan ta med meg på konsert rundt omkring, og hele prosjektet skal være ferdigstilt I juni 2027, og da blir det innspilling etter det igjen, min plan da.
1: Så til Hamar, I helgen har PS Dans sin store vårforestilling I Hamar Kulturhus. Det betyr rundt 800 dansere fra barn til godt voksne I 5 storslåtte forestillinger. Therese Slob sier aldersspennet blant danserne veldig morsomt.
3: Men det så gøy å skape noe sånt sammen med de minste til de nesten aller eldste. Vi har jo noen som danser her som faktisk ble 90 år I år. De bare koser seg I studio, så de ikke med på vår forestilling, selv om vi jobber med å få dem med. Så det kan hende en gang. Men det virkelig liksom elever fra 4 år til 60. Hele spennet. Så det så gøy. Så I år temaet med hele oss, og det jo da med hele oss på alle måter. Både I alder og spenn og sjangere og stiler og uttrykk og
1: Veteranbilløpet Flåklypa Grand Prix arrangeres I Lom for 33. gang I år, og oppslutningen blant både veterankjøretøy eier og publikum holder seg stor. Lørdag stiller nesten 500 kjøretøy til start, alle produsert før 1969, sier Anne Randen Skamsar, Jotunheimen veterankjøretøyklubb.
4: Det cirka 30 flere I fjor, og så hadde det rekordår når det ble åpnet opp etter korona. Da hadde oss 550, men det nok nesten andre eller tredje plassen på rekordet I år, ja. Det det. De liker seg jo godt oppe her, at du ikke det fint, og så det jo da at oss kjempeheldige oppe her, at det sitter så mange rundt omkring I løpet av vinka og rene 17. mai, og det setter folk stor pris på å kjøre, at det så mye folk som rundt og ser på I løpet.
1: Litt breddefotball til slutt. Odal fotballklubbs kvinnelag fortsetter å imponere, vant sin andre strake kamp med hele 13-0 over Gjømna Heradsbygd denne uka. Til helga så skal de spille mot Elverum 2. De har lagt inn ønske om å flytte kampen. Det tror ikke trener Lars Rune Strandborg Lie blir så lett.
5: Men vi sliter jo med å flytte kamper da. Det mange mødre, det jobb, og det jo litt sånn når vi spiller på det nivået vi gjør, så det mange som har andre ting da, som de må prioritere, også barn og jobb på den biten der, og det kanskje den største utfordringen med å klare å stille beste laget vi kan egentlig hver gang.

0: Fakta om innlandet.
1: I vår fakta om innlandsspalte så har vi fortsatt fokus på kommunevåpen.
2: Ja, da vi prøver å finne ut litt historie bak disse våpnene, og vi kan i dag ta turen til Hamar. De har jo et kommunevåpen som består av en svart orrhan i toppen av et grønt furutre, og dette ble vedtatt som kommunevåpen i 1993, ganske sent altså. Det var år etter at Hamar og Vang ble slått sammen på Hedmarken. Men dette et motiv med lang, lang historie, for eksempel fra 1896, da hadde Hamar 50-årsjubileum som by. I 1896 så ble den orrhanen i furutreet vedtatt som byvåpen for Hamar den gang. Da var det mye mer skygger og korrekturer i bildet, og så kom det en ny lov på 30-tallet som sa at kommune og byvåpen måtte være helt enkle, ikke sant? Helt enkle figurer og rene flater, og så ble det tegnet om av Per Solheim i 1962. Men ikke nok med at kommunevåpnet til Hamar har historie tilbake til 1800-tallet, det har også historie helt tilbake til middelalderen. Hamar jo middelalderby, og de hadde et byvåpen i middelalderen som det ikke finnes noe bilde eller avtrykk av dessverre, men man har funnet en beskrivelse i den gamle Hamar-krøniken der det sto Hammersvåpen, altså Hamarsvåpen, det en ørhane, som det het den gangen, UHR, urhane, med utslagne vinger ut i toppen på et grønt furutre. Så allerede på middelalderen så hadde man et byvåpen som var forholdsvis likt det man har i dag, og så har det utviklet seg i flere omganger til det kommunevåpnet som Hamar har i dag, og som ble endelig vedtatt i kommunestyret i 1993.
0: Fakta om innlandet.

0: Ettermiddagssendingen ruller og går med Hamarbil.
1: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere, også til sommer- og grillmaten. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel god og magrere grillpølser fra Gilde til 29,90 skal alltid være billigere enn vanlige grillpølser. Eller 8 grove pølsebrød fra bakehuset til 20,90 skal alltid være billigere enn fine pølsebrød. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss. I Kiwi.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
11: Ja. Kan ikke du hente noen partner for meg?
12: Okay.
11: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
12: yep,
11: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
12: Yep.
11: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
13: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
14: Lørdag 6. juni det igjen klart for Mjøsparken Live I Brumunddal. På scenen står Døm Døm Boys. Astrid S. Postgirobygge. Og vår egen Gaute Ormåsen. Billetter til Mjøsparken Live 6. juni kjøper du på Ticketmaster.
15: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu. Hamarbil.
16: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
17: Hedmarken får stort sett et skia pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag, men det skal blåse opp mot laber bris fra nordvest. I morgen torsdag roligere vindforhold, opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Litt høyere temperaturer enn I dag, det ventes opp rundt 20 grader på det meste I morgen.

0: grave litt i historien for den 27. mai, og vi starter på dagens dato i 1180. Da stod nemlig slaget mellom Sverre Sigurdsson og kong Magnus Erlingsson på Ilevollen I Trondheim, der Sverre seiret. Sverre ble enekonge først etter slaget ved Fimreite 4 år senere. Peter den Store grunnla St. Petersburg I 1703, også tilbake I Norge her da, I 1905, da nektet Oscar den andre å godta Stortingets vedtak om eget norsk konsulatvesen. Det førte til opplysningen av unionen med Sverige.
1: Jeg vil ikke ha Norge!
0: Under 2. verdenskrig så ble Bodø bombet på dagens dato I 1940 av Luftwaffe. 60% av byen ble lagt I grus. Over 3000 av byens 6000 innbyggere ble husløse, men bare 15 personer omkom. Det kjære lite å dra frem fra denne datum her, men vi kan ta med oss noen kjente navn med fødselsdag I dag, som revolvermann Wild Bill Hickok, født I 1837, skuespiller Christopher Lee, godt kjent fra Ringenes Herre og Star Wars-filmene. Han ble født I 1922, døde for øvrig I 2015.
2: The new power is rising. Its victory is at hand.

0: Vi skal videre I sendingen denne ettermiddagen med litt hjelp av kunstig intelligens.
1: Ja, men vi har jo begynt å spørre kunstig intelligens, eller ChatGPT som mange kaller det, om ting vi lurer på. I dag så kom det inn en ny undersøkelse hit til radioen der det står at innlandet blant områdene I landet der vi har lavest gjennomsnittslønn. Det har vi hørt tidligere, men nå kommer det en ny undersøkelse som stadfester det, og da har vi spurt, hvorfor det slik, kjære ChatGPT, at vi tjener mindre enn for eksempel de som bor I Oslo, eller Stavanger, eller Bergen?
0: Det urettferdig?
1: Det urettferdig, eller det ikke det? Jo, det jo først og fremst med hva slags bransjer man finner I for eksempel Oslo, Stavanger og Bergen. Olje- og gassbransjen, finans, teknologi, hovedkontorfunksjoner og konsulentfirmaer som har da et høyere lønnsnivå enn andre bransjer som vi finner her I innlandet. Her det mye offentlig sektor, landbruk, industri, handel og reiseliv, og det jo sektorer som da har et lavere lønnsnivå. Så hva slags bransjer vi har I fylket, det har altså en del å si. Men så det slik, sier ChatGPT, at det ikke slik at du automatisk får høyere levestandard hvis du tjener mer. For eksempel så det jo slik at her I innlandet så jo boligprisene jevnt over lavere enn for eksempel I Oslo og Bergen. Pendlerkostnaden ofte lavere for de som bor I innlandet, og også hverdagskostnadene har man regnet seg frem til noe lavere enn I Oslo for eksempel. Så selv om vi I snitt tjener mindre her, så har vi heller ikke behov for så mye penger som de I Oslo for å ha den samme levestandarden. Vi har en eldre befolkning enn andre steder I landet, vi har en lavere befolkningsvekst, og det mange unge som tar høy utdanning som flytter ut av innlandet, og det også med til å føre til dette lave gjennomsnittsnivået på lønnen altså. Så det noen av forklaringene, men sånn, alt I alt så det jo greit å vite at høy lønn gir ikke automatisk høyere levestandard. Da. Det kan være greit å ta med seg hvis man litt skuffet over resultatene I denne nye undersøkelsen.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
2: Ja, det gul. Det gul.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
6: Oi, ok, hva gjør vi da?
5: En idé jo...
7: Grille, grille, grille, grille, grille, grille, grille, grille.
8: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
10: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
11: Å skape resultater sammen med andre.
10: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare.
11: Ja.
10: Det ikke du som den der kaninmannen?
11: Jo.
9: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett den videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
12: Mats!
13: Ja?
12: Har ikke du hentet noen partner for meg?
13: Okay.
12: På den siden hvor planken ligger, under vater og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip.
13: Ja.
12: Der ligger laderen min, gidder du henten?
14: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.

0: tid å si takk for å følge denne onsdags ettermiddagen. Så får vi se om det blir mest sol eller vind utover kvellingen.
1: Ja da, det blir stort sett oppholdsvær, ser det ut for heldigvis. Litt vind riktig nok, som I går. I morgen så blir det mindre vind, mer sol og enda høyere temperaturer. Så akkurat torsdagen seiler opp som en veldig fin sommerdag altså.
0: Det gledes, kjenner jeg. Vi høres da. Ha det.

0: Ettermiddagssendingen presenteres av Hamar Bil, som kjøper og selger bil.
1: Dette Hamar Radioen. Klokka 18, og her siste nytt.
2: To personer siktet for drapet på en 61 år gammel mann som forsvant i februar 2024. Politiet opplyser at de to hadde en relasjon til den savnede. I april i fjor ble de siktet for grovt underslag mot den savnede mannen. Politiet har startet etterforskning etter at nok en russ fikk alvorlige øyeskader etter laser fra en russebuss på Tryvann i Oslo. VG skriver at legene ennå ikke kan si om netthinnen permanent skadet. Det var et tilsvarende tilfelle i Agder natt til 17. mai. To familiemedlemmer anmeldt etter en stor leteaksjon etter en 14 år gammel gutt i Fredrikstad i natt. De to ble bedt om å si fra hvis gutten dukket opp, noe de ikke gjorde da gutten kom til rette i formiddag. Politihelikopter, 12 hundeekvipasjer og frivillige deltok i leteaksjonen. Antall trafikkdrepte øker i år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid i fjor. I årets fire første måneder mistet 28 personer livet. Det 10 flere enn i fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker i mai, ofte med svært høy hastighet. Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken i Hemnes i Nordland i fjor. Et tog kjørte inn i skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og 5 passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer i samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort i henhold til tekniske krav. 5 av de 7 som har vært fanget i en oversvømt grotte i Laos ble funnet i live i dag. Men det letes fortsatt etter de to personene som savnet etter at kraftig regnvær stengte inngangen til den forlatte gruven for en uke siden. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå er Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
2: Nei, hva skjedde nå?
1: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
3: Hamar. Nå skjer det. Endelig har hele kommunen fått sin egen ultralokale lokalavis, Mitt Hamar. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra nabolaget ditt, byen din og nærmiljøet ditt. For bare 1610 kroner i året får du papiravisa rett i postkassa hver torsdag, og i tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill i dag på mitthamar.no eller ring 433 133. Mitt Hamar, helt lokalt.

Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.

0: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
1: Hva likheten mellom en
2: privat etterforsker
1: og et
3: konditori?
1: Jo, foruten
2: Jaså, her lukter det
3: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
1: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
4: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Sa hun det?
6: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt
7: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
8: Nå stortrives plantene her på Skråstad. Kanskje ikke så rart, for den får godt stell og står I potter med mye god og næringsrik jord. Utvalget I sommerblomster stort nå. Blomster vi har produsert I gartneriet her på gården. Og så har vi fine stauder og hageroser. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.

0: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, race camp, festival camp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Vålebanen 29. til 31. mai.
1: Hva likheten mellom et
2: sykkelverksted
1: og en
3: hundeskole?
1: Jo, foruten...
2: Og så har du helt nedslittet
3: dekk. Bra, Balder! Bli flink, hent ball.
1: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
2: Noah? Nei!
4: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier. Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
0: Torsdag spiller Storhamar håndball elite sluttspillfinale mot Sola hjemme i Obos Arena. Med seier Storhamar-jentene både sluttspillmestere og sikret Champions League-spill neste sesong.
5: Det nå vi står i de situasjonene for å kjempe om de titlene vi har snakket om. Det nå det gjelder, og det gjelder alle. Alle skal være 100% skrudd på. Kom igjen.
0: Billetter i Storhamar håndball-appen og på hjemmesiden. Kampen starter klokka 18.15, og torsdagens kampsponsor Rema 1000 Storhamar. Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning, Midtstranda 77, Hamar.

0: Kisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt. Fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
1: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil i Kappveien 31 på Ridabu.
2: Hamarbil. Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy. Og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner er tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det er kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste er på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
6: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft, før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa, før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix, før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.

feirer Ylvebris fem år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vronsen. Billetter til Elvebris

0: det. Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.
2: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
3: Noen leter etter lave priser. Andre går til hjem og fiks. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for penger.

0: Har lyst på litt is, jeg. Hva med dere?
1: Jeg vil ha is, pappa. Softis.
2: Mamma, jeg sulten.
0: Take it easy. Da svinger vi bare innom Circle K i Brumunddal. Vi der straks.
3: Ja, det blir digg, ass.
0: Hos Circle K Brumunddal har vi både kuleis, småis, kanskje verdens beste softis. Du litt sulten? Velg vårt store utvalg av pølser, burgere, nysmurte bagetter og godt drikke. Energi til både deg og bilen. Circle K Brumunddal.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
5: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
4: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
6: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Kryddra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skinnyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
9: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
10: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
11: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 18

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senkfunksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
2: Hei, det er Tone Kroken.
3: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
2: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
3: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells markiser.
2: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
3: Og de har også innvendig solskjerming.
2: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
3: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
4: Ja. Må ikke du hente noen partner for meg?
5: Okay.
4: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
5: yep,
4: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
5: Yep.
4: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
6: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
7: Nå stortrives plantene her på Skråstad. Kanskje ikke så rart, for den får godt stell og står i potter med mye god og næringsrik jord. Utvalget I sommerblomster stort nå. Blomster vi har produsert I gartneriet her på gården. Og så har vi fine stauder og hageroser. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.

0: Torsdag spiller Storhamar håndball elite sluttspillfinale mot Sola hjemme I Obos Arena. Med seier Storhamar-jentene både sluttspillmestre og sikret Champions League-spill neste sesong.
1: Det nå vi står I de situasjonene for å kjempe om de titlene vi har snakket om. Det nå det gjelder, og det gjelder alle. Alle skal være 100% skrudd på. Kom igjen!
0: Billetter I Storhamar håndball-appen og på hjemmesiden. Kampen starter klokka 18.15, og torsdagens kampsponsor Rema 1000 Storhamar. Enten du trenger drivstoff, bilvask eller noe å spise og drikke, det verdt å svinge innom Circle K Brumunddal. Energi til både deg og bilen.
2: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.

Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle. Og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.

0: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona.
1: Herre.
0: Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
1: Noah? Nei. Oi. Oi. Nei, ikke der. Ikke klatre.
2: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
3: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
4: Hva likheten mellom en
5: privat etterforsker
4: og et
6: konditori?
4: Jo, foruten
5: Og jaså, her lukter det
6: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
4: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
7: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
8: enklere. Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Fiken presenterer

22. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.

skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamar Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamar Bil I Kappveien 31 på Ridabu.

Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Bonjour, la mer, amour.
2: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69, som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebedd. Ja... Dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo. Klart du kan.
4: Noen leter etter lave priser. Andre går til hjem og fiks. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for

0: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens vegvesen.
1: Har lyst på litt is, jeg. Hva med dere?
2: Jeg vil ha is, pappa. Softis.
3: Mamma, jeg er sulten.
1: Take it easy. Da svinger vi bare innom Circle K i Brumunddal. Vi er der straks.
4: Ja, det blir digg, ass.
1: Hos Circle K i Brumunddal har vi både kuleis, småis, kanskje verdens beste softis. Er du litt sulten? Velg i vårt store utvalg av pølser, burgere, nysmurte bagetter og godt drikke. Energi til både deg og bilen. Circle K i Brumunddal.
5: Så de nye kostholdsrådene fra myndighetene er at man skal spise mellom 500 og 800 gram frukt og grønt hver dag.
6: Hvor mye frukt og grønt er det egentlig?
7: Jeg tror det sånn rundt 8 frukter og grønt.
6: Åja, det derfor ekstra har det...
7: Altid 8. Ja, det nok en sammenheng der, ja.
8: Stemmer det? Husk alltid 8 hos ekstra. Så blir det litt enklere å følge kostholdsrådene. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.

0: tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu. Hamarbil.
2: Mats!
3: Ja?
2: Kan ikke du hente noen partner for meg?
3: Okay.
2: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, til høyre for arbeidslampa,
3: ja,
2: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
3: Ja.
2: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
4: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.

0: sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Lørdag 6. juni det igjen klart for Mjøsparken Live I Brumunddal. På scenen står Dum Dum Boys, Astrid S, Postgirobygge og vår egen Gaute Ormåsen. Billetter til Mjøsparken Live 6. juni kjøper du på Ticketmaster. Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for I dag og I morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss I Grue Sparebank.

0: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning, Midtstranda 77, Hamar.
1: Nå stortrives plantene her på Skråstad. Kanskje ikke så rart, for den får godt stell og står I potter med mye god og næringsrik jord. Utvalget I sommerblomster stort nå. Blomster vi har produsert I gartneriet her på gården. Og så har vi fine stauder og hageroser. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
5: Consider it done, Jorunn.
4: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
5: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
6: Hva?
5: 40 000.
6: Hva du snakker om? Hvilke gavekort?
4: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia. Det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.